është muaj i shkurt. Biri pra, shkurt.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

0: bie në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol,
0: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

A dini se si thot komshiu im që pretendon se i njeh mirë vajzat? Vajzat e mira mbajnë ditar, të këqijat jo. Ato nuk kanë kohë për të humbur.

E, vitet shtadhjet, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, Kaberat.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

çfarë kohësh po jetojmë. Fiks në kohën e shkencës magjike të statistikës. Komshiu im staticien dje po më mbushte mendjen se meqë ai kishte ngrënë 2 moll dhe un asnjë, në të vërtetë neve na kishte rënë nga një kokër për shoq. Oh. Snap in 1, 2

Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten. Kjab e them.

0: Ora 6.
1: Bo, qatërë si. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radio.

A ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës. Hua, pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro. Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajër. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I imbirë më turpëroi: babi im, me gjithë se puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get

Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë, përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM.

0: Studime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Sa për mbarova, dreqe mori, unë ftiqa si qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Cabernet.

0: Ora 7.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrin dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Sot është pushim. Fiat Siloma. Dhe Deezer Radion.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Grupi pop-rock amerikan nga Los Angeles u formua në vitin 94 me emrin fillestar Caras Flowers, ndërkohë që të gjithë pjesëtarët e grupit ishin akoma në gjimnaz. Që prej fillimit grupi përbëhet nga Adam Levine, Jess Carmichael, Mickey Madden dhe Ryan Dasik. Në 97-ën, pas firmosjes së kontratës së tyre të parë diskografike, doli albumi debutues The Fourth World.

shkova një intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi i tyre i parë nuk pati shumë sukses dhe menjëherë pas kësaj përpjekjeje antarët e grupit ndoqën studimet universitare. Në 2001 ata u ribashkuan me një pjesëtar më shumë, James Valentine, dhe morën një drejtim tjetër duke ndryshuar dhe emrin në Maroon 5. Në qershor 2002 nën kontratë me Octon Records publikuan albumin Songs About Jane. Kënga e parë ishte Harder to Breathe.

0: stat e 30 minuta. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Më pyeti një fëmijë sot.
6: Çfarë viti ke lindur ti?
5: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e Club FM

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Me albumin e dytë erdhi dhe suksesi shumë pritur i grupit Maroon 5 me dy këngë, She Will Be Loved dhe This Love, që u bën hite ndërkombëtare dhe i bën të njohur dhe fitues së çmimit artisti më i mirë debutues në Grammy Awards 2005. Nisën me njëherë turneun botror duke performuar live edhe në shumë evente televizive dhe festivale të ndryshme. Në 2007 nxorën albumin It Won't Be Soon Before Long me këngën e parë Makes Me Wonder.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King. Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Sot është pushim. Figat zilo, ma. Dhe, disa radion.

Deze Radio. Kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura sa të mira që jeni. You're my midnight sun.

0: Gaba Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga frutat të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi i tretë i grupit Hands All Over doli në 2010, ndërkohë që në 2011 u reklamua më shumë me anë të këngës Moves Like Jagger, një hit botror i menjëhershëm, duet me Christina Aguilera. Kënga shiti 8.5 milion kopje, duke u bërë më të shiturën e tyre deri më tani. Maroon 5 publikuan albumin më të fundit në qershor 2012, Overexposed, që u shoqërua me këngët Payphone dhe One More Night.

0: ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe."
2: Ue, e si ta kuptoja unë këtë tani?

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartet Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
4: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash. Mos më afro, më tha. Jam e vetë punësuar, po bëjmë

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM, sjell Maroon 5. Që prej debutimit tyre në vitin 2002, Maroon 5 kanë shitur 10 milion kopje albumesh dhe 15 milion downloadime digitale, vetëm në Amerikë, dhe 27 milion albume në të gjithë botën. Ata janë një grup shumë kompakt që, sipas lider vokalistit Adam Levine, bëjnë çdo gjë bashk dhe pas tyre nuk shihet dikush që i prodhon dhe fabrikon. Ata bëjnë çdo gjë vetë dhe janë sipas ti, ashtu siç duhet të ishin të gjitha grupet muzikore.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash.
1: Suzi postoi një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi hop, blok mua.
2: Oh, Suzi Q.
1: Club FM

0: Ora 8:30.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Stop! Mos blia zgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lek, tavolinë me 2 karrige 8690 lek, çadër kopshti 4190 lek, set tavoline për 4 persona 9990 lek, makinë për fëmijë 3490 lek, motor për fëmijë 5590 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Mbrëm kishim një darkë familjare në një restoran peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri.
6: Ishte goxha djalë.
5: Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?"
6: Po i thash: "Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar."

0: Ora 9.
1: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg, ose

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
2: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse ren, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: kishte me ty.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
1: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
1: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
4: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Country Club Nonsense Edition every Saturday.
1: Quack quack.
2: Miau.
3: Dikushta se një ros mund të debatoj me një karige. Karigja fitoj.
2: Pinguinët kanë filluar të mendojnë për pensionin dhe ta shesin frakun. Janë lodhur nga akulli emocional.
4: Pse frakun edhe jo pendët?
5: Sikur po i përdorin shumë ata.
6: Mace ime më pasot. Dhe vendosi të më gjykoj
3: si për dit. Kujt si ditës? Nëse një domate vendos të bëhet qen, a duhet ta nxjerrësh shëtitje?
7: Mos u shqetëso. As vet domatja nuk e di se çfarë do.
2: As ne nuk e dim se çfarë po themi.
8: Ky është Tri Klub dhe po, është fiks kështu çdo javë.
9: Kape Radio.
10: Kape bre.
11: Amër kape.
12: Tri Klub çdo të shtun nga ora 9 deri në 12 me Andin, Kuradon dhe Gretën.
13: Ju duam boku.
14: Ah, boku.
13: Ah, mama të shi.
14: Mirë,
15: Shiko,
14: por dëgjohet
15: shumë.
13: Ora fare nuk e zë moj.
15: Ne mund ta bëjmë edhe kështu sot, po duash ne bëjmë muhabet edhe ti thuaj po po jo jo, domethënë jam dakord tu
14: jam. Që do ishte perfekte. Jam dakord me.
15: Po po po jo jo jo.
13: Po po po po jo jo jo.
15: Po
13: po mirë çka bëti.
15: Jesh më lart se jam. Mirë më ja. Dielli gënjeshtër se shumë ftoht më valla.
14: Ftoht më duket.
15: Zorra xhubat e dibrit prap.
13: Tani
14: të dëgjova edhe kur e thete për kusht.
15: Po po dia po thava ftohtit.
14: Ja, u mora me vërtet
13: çu. Ku e tha? Në jo, s'ka gjë, nuk kishte asnjë botut, thjesht ku e tha.
14: Në për kuk kështu.
13: Okej, okay, sepse kur e thot për kuk kështu, i ka thënë kuk kështu.
15: Edhe i the dëgjoj. Edhe i the ta përsërisi edhe një herë, me gjithë atë vështirësi që e tha, i the ta të tatë
14: të vetë. Çfarë njeriu është ky Korado?
15: Shoqëria, e shikoj.
14: Faleminderit që mendove.
15: Po vje ke.
14: Që hodhe diskutimin te moti për t'treguar që un jam smur një çik.
15: Po patjetër, patjetër.
14: Që përmendet xupat dhe që vetë drejtën të them po po jo jo. Korado mos.
13: Bravo. Greta, ti ke dimër në zë.
15: Okej, okej.
13: Okay, okay. Unë kam vetëm diell, më vjen keq, nuk e ndaj dot të njëjtën, nuk të simpatizoj dot.
15: Kurse un jam te kjo stinte pranvera, domethënë, me mezërin, kështu që jam në rregull. Ah, domethënë mirë,
14: ftohtë është sot.
13: Ti je kështu në rilindje domethënë.
15: Në rilindje,
14: në rilindje.
15: Ama pa ku e gjete, ama më tash.
13: Po flas për atë të vërtetën, më atë.
15: A të vërtetën,
13: më vjen
14: ashtu
13: po. Na, çfarë?
14: Atë të ndriturën.
15: Të ndritur.
13: Ta të 2013 mbrapa sa.
14: Isha shumë gau bë kur e vendar.
13: Ua, 2013. 2013 kam qenë në vit parë universitet. Çmershme.
15: E di si më po më thoshte
13: një plot shpresa, plot iluzione, do bësh edhe dentist, do bëj lek.
15: Po më thoshte një
13: miku im. Do
14: vitin e dytë në
13: fakt. Do go bër dentist.
15: Po më thoshte një miku im, tha, e kupton, tha që ka fëmijë, tha që kanë lindur dhe po shkojnë në moshën e adoleshencës dhe kanë parë vetëm një person që i drejton.
13: The celebration.
15: Po, për celebration e kam. Edhe, domethënë nuk kanë janë rritur ata, po ti pyesesh ata ç'është demokracia ose ç'është, si nuk e din të shkretë. Domethënë 13 vjeç, 15 vjeç, 16 vjeç,
14: kush e di?
15: Jo, askush e di fakt. Jo, jam dakord. Jam dakord.
14: Shumë e bukur. Shumë e
15: bukur. Shumë
13: e bukur. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Shumë
15: e nisëm mirë, nisëm mirë.
14: Mirë,
13: zëri më ka iku, po jo më prekësia.
14: Ka shkruar Linda, shën fillim.
13: Linda si shpirt. Të kemi shumë
14: qa. Do t'alizë Korado, pra.
15: Korado, me që ke zë edhe.
13: Tani direkte?
14: Me që ke zë edhe, ke të mërë
15: nduesha. Bravo, bravo, bravo, bravo.

0: Kush ka bër logout?
1: Të bërë logout.
2: Më bëri Corrado, se do të ndalet zonte prej vërtetë ai mesazhin e lindës, po.
3: Ç'është kjo punë?
2: Nuk e kuptoj pse të më thon. Nuk më lejoj gjumë të shijoja foton.
3: Ë,
2: tani.
3: Tash.
1: Të ta përshkruaj unë, do të vjen sa më detajist tek pjesa e fotos. Përshkruaj
2: të lutem. E di që syti gati mrekullues.
1: Do të pikturoj një pikturë.
2: Pikturo më lindën.
1: Një mëngjes triklubist apo pikturoj lindën, sigurt. Ti ai mendje apo lëre?
2: Mil.
1: Një mëngjes triklubista. Mirë se erdhët përsëri për të na mbushur të shtunën me diell, energji, të qeshura dhe plot dashuri. Emoji, emoji, emoji, plot diell, një vetëtim.
3: Një mëngjes është diell, diell andaj?
2: Vetëtim?
1: Po është për të treguar që ka dritë.
2: Po pra, a
3: është diell si është koha, duket aty në
1: po, e,
3: nga foto apo?
2: Nga këto emoji duket mirë aty.
1: Jam super e bukur. Je shillok se forse.
2: Normal.
3: Okej.
1: Me biçikletë duke shkuar për në punë, me kaskën në kokë, biçikletë duhet sportive, linda më thuaj pastaj. Fajse po hyjmë në detaje. Uroj për ju dhe të gjithë komunitetin e klubit një ditë të mbar, një fundjavë
3: shumë
1: dhe një muaj të mrekullueshëm.
2: Po,
3: gjithashtu.
1: Ju përqafut fort.
2: Po, gjithashtu, linda, një muaj të mbar,
1: puçi. Ja, këto janë mesazhet që duam. Njerëz që duam.
2: E vërtet është. Ndërkohë që ne jemi në tri klub, se nuk e tham para pak, do me thënë, si kur të mos mjafton të ajo promo,
3: e shumë
2: të gjukë të mrekullueshme, të qëndrojmë së bashku deri në orën 12, është taksi radio juaj, por kënaqësia e gjitha jona. Edhe pse me këtë lloj zori.
3: Çke, mos e vrit më se do të mbulojmë ne, sa të
2: mbulojmë tani.
3: Çi ose do të dëgjojmë, mund të dëgjojmë ndërkohë që flet ti, mund të themi fjalët që thua ti mbi zërin tënd, do të shohim si do të.
2: Le ta bëjmë një provë.
1: Po për shembull.
3: Sali Berisha.
1: Edi Ramo.
3: Edi Ramo, ha? Që ju duke të dyve, s'ka
2: vërde.
1: Ose Ljani, si the.
2: Kush është?
1: Edi Litorkova, qëfar?
2: Mereme.
1: Si e ka kjo, mereme kush?
2: Slash.
1: Slash, mereme slash.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14000 lekë. Jysk, jetes skandinave.

0: po vjen. Sa këngë bukur.
1: Shumë këngë bukur. Tani është zëri im po vjen. Mendoj se usolla mirë mjaftoshëm, po kam diçka për të thënë. Lidhur me çtonën e kaluar. Më duket shumë shumë mirë.
0: Jo, jo,
1: më duket shumë shumë mirë.
2: Po.
1: Po.
3: Si më duket? Nuk po të ishit, po më duket. Domethënë është thjesht një
1: iluzion,
0: realiteti,
3: një mirazh.
1: Realiteti dhëmb.
3: Okej, okej, okej.
1: Realiteti dhëmb. Tani çuna më thoni kështu hapur.
3: Hapur.
1: Para veshëve.
3: Po, në sy të veshëve të tu. Po.
0: E kupton domethënë pse kemi qenë mirë.
1: Veshëve të gjithë botës mbar. Jam un problemi?
0: As pak.
3: A thua?
0: As pak. Ti e penges.
3: Jam penges, ti je penges.
1: Lajdo nuk mendon kështu, sepse thot mëngjes tri klubi më i mirë.
0: A po, e vërtetë është
3: kjo. Mëngjes Lajdo, mëngjes.
0: Ai, pse do të tjera të lutem.
1: Ja të lutem.
0: Paliza dhe njerë
3: Paliza. Natuaj pak numrin se nuk është shumë i gjatë.
0: Turma dhe i natosur
1: 069-20-70-222 është numrin e telefonit. Në thoni mirëmëngjes që t'i letëdojmë.
0: Okej,
1: Marceli nga Gjermania në ka shkuar përshëndetje klubi. Një fundjavë të bukur për juve dhe dëgjuesit. Greta të shko ka kjo tonaliteti blues i zërit. Dhe fitore me reme se për pak harom.
3: Marceli Gjermania. Dëgjo, po to, jo vetëm të flasësh, pa, mund të na këndosh një këngë më vonë?
1: Po, ndaj berem.
0: Ti ke një Marcela Çibukaj z. Pak jopi, na.
1: Marcela Çibukaj ka një z.
3: Edhe Greta thot me zi e arrita këtë z. Çka bër?
1: Do
3: ditë që të arrit. Çka bër
1: dje? Edhe sërish me kolegët e Club FM,
0: domethënë. Po, le të ama. Si do të bëj Parisit?
3: Urdhëro?
0: E ka tundur komunën e Parisit.
1: Po edhe jam smur, ë, jam smur do themi.
0: Ja, debatuash me detaje.
1: Nada.
0: Arti ka sakrifica.
1: Nada na ka dërguar një selfie gjithashtu nga puna.
3: Nada. Mirëmëngjes, mirëmëngjes Nada, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes nga unë thot ka dërguar 3 yje sot nga vendi im privat i punës. Mm. Duke punuar dhe duke shijuar mëngjesin në shoqërinë më të mirë. Me Triklub, ka dërguar edhe 3 yje. Tek shoqëria më pa pa pa. Nëse ndonjëherë thot do jeni këthe nga Tepelena dhe do hasni ndonjë problem të papritur me veshën, pa problem se do ju ndihmoj unë.
3: Okej, okej.
1: Unë do vi qëllim mirë, domethënë, do ta krijoj problemin.
3: Do ta gris bluzën kështu. Ua, dëgjosa është grisur, do duhet një diçka.
0: Problemi që kam nga Tepelena është kur s'kam kukurec.
1: Kur s'ke kukurec?
0: S'kam kukurec. Shkoj dhe s'thot, a, s'kemi kukurec. Mirë, po qa të haun?
1: Për, mbite, qa të haun? Qdo qep?
0: Sorë. Greta, sot ti nuk je Greta, ti je Greta.
1: Përndirin, që nga përndirin. Nuk t'i se kam besim që rrugës do rrugullet. Për lisë qasi për gjerë më të rëndësishme se se zëri.
0: Por, në shumë me reme fiton si kreu i pëdës. Në momentin që du të shpallës fitus, du t'i thonë,
3: Mere,
1: besoj se po. Ndaj mere.
0: Imagjino, du më thonë, nga
3: mirë, po veriu si do t'i thotë?
0: Nga, një sekund, nga shumë.
3: Ska rëndësi, po veriu si do t'i thotë, se mere me i thonë nga jugu, po tani... Ta ti veriu si do t'ja thonë.
0: Se a thonë do të, se ka ikur kreu.
1: Ua, okay. Një lajmë 2 orëve më parë. U skualifikua nga gara për kreun e PD-s. Reagon me remese.
3: Aja.
0: Tani, është smere me...

0: Ora 9:30 minuta.
1: GoTek Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stil.
4: Para si të blini banane, mos haroni këto 3 këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
5: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
6: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
9: Number 5.
10: Baby, it's just an emotion for my emotions crashing my dreams.
5: Në vendin e 5, Charlotte Carden, The Way We Touch.
9: Number 4.
11: Don't make me love you. Don't make my heart.
5: Në vendin e 4, Lizzo, Don't Make Me Love You.
9: Number 3.
12: I laugh at me, I'm
5: Në vendin e tretë, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
7: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
10: Now let go of everything now.
9: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Edhe u rikthyem.
3: U rikthyem
4: përsëri dhe për të.
5: Klubi do të flasësh.
4: Kush ka thënë se në Shqipëri
2: Greta Bukuroshe.
4: Faleminderit.
2: Oh. Të shkuar.
4: Faleminderit.
5: Tani kalojmë informacione të rëndësishme, biçikletën e ka biçikletë qyteti, biçikletë.
4: Oh, linda, zemra, faleminderit.
5: Ai nuk e përdor se shkon me motor në punë. Bravo!
4: Bravo!
5: Dhe
3: yes,
4: edhe bravo dhe linda që e përdor biçikletën.
5: Qoftë do na dëgjosh akoma edhe pas orës 10 për të gjithë dëgjuesit e tjerë, do të ndajmë disa informacione shumë të rëndësishme sot për sa i përket motorrave.
4: Oh.
5: Edhe një gjë që do të ndodhë në datë 17 maje, shumë interesante. Ato shirita të reflektues si kanë vënë 17 maj.
3: Ojer,
4: është ajo parada.
5: Po,
4: është një parada. Është një parada.
5: Është një parada në bulevard.
3: Okej.
5: Okay.
3: Okej. Okay.
5: Të dyja shumë të rëndësishme.
4: Ëh. Është vërtet.
5: Ato shirita të reflektues si kanë vënë unë që të dukem kur të kthehem në shtëpi që është errësir. Smart dhe safety first. Siguria mbi gjitha.
4: Absolutisht.
5: I dua fort.
4: Edhe ne të duam shumë, linda. Shumë,
5: ditë sa më të këndshme me krah të lehta.
4: Edhe me këmbë.
5: Paç shitje.
4: Ta, s'duke pedaluar.
5: Me këmbë fikse,
4: ëh? Me këmbë fikse?
5: Se kam shqyrtyr. Thonë se po ishin të lehta ato sikletën që jo gjithmonë e gjen, por e gjen.
4: Ka çik, po kur ke atletë të Nada gjithashtu ka shkruar. Po pse vetëm kukurec Mercorado? Ne kemi edhe gjëra të tjera shumë të mira, dhe ka dërguar një foto që nuk e di.
5: Ato pedullat bëhen me sy.
4: Po, edhe mua. Këtë foto është i mëngjes, shumë i këndshëm. Te pelens.
5: Kur cigara,
4: kur cigara kiza ty. Kazaullin.
5: Keni o keni gjëra shumë të mira. Të them të drejtën, sa herë që kam kaluar në Tepelen dhe kam një shoqe në ngushtë kam në Tepelen.
4: Vërtet?
5: Dhe më ka gustitur temas e mirë. Por unë, si Jack Labi, dua dhe ca mish, dua një kukurec, më kapaj nefë se për kukurec. Tepelena bërë
4: për mish, në fakt.
5: Bërë, ka shumë mirë.
4: Shumë të mirë.
3: Dore, bëjmë thirrje për gjithë ata që kanë therur do një këshu së fundi dhe kanë kukurec aty. Do
4: një këshu, thotë.
3: Ju ljodëm të fëmë sta them të
4: shqyë. Specifikore se do një këshu, mund tjetër, nuk e di.
5: Totalisht anekdotale.
3: Do i qinqë, do i qinqë. Do i qinqë, po, mund të na thirrni se nuk e silni do tu, se i bje që të ftohet.
5: Vim,
3: na thoni ku jeni, se do vim direkt që të haj kukurec
5: Korado,
3: se ne të shtëshojmë.
4: Ne marrim ato pjesë të tjera, le të
3: pjesë të tjera të çinj. Okej, jam të thjesht dakord.
5: Unë ndaj me ju, po më që ju s'doni.
3: Okej.
5: Shumë mirë. Kam qenë i vogël, nuk e honep se do të kukurec.
4: Asun, vonë ja kam kuptuar vlerat.
5: E gjithashtu. Domethënë edhe më shjon te imase. Në po, besoj është fiks nga ato lloj shiet që ti e stërvit vetë.
3: Pro, me kukureci zgjitet mbrëm ato fjalët e se ajo rakia e ke doj çika apo jo? Apo jo.
4: Ai da, ai da.
5: Po kishte më sjell një rakio.
4: Kishte
5: një pak aromë të karamelizuar do thoja.
4: Pa?
5: Po, na seroi Briani, Diana tha që kjo është bërkishta.
3: Okej.
4: Briani më.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
3: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë Teoren Group.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard

kohor, performancë, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: Rikthehemi, jemi në Triklub me Koradon, me Gretën dhe me Muandin. Do të jemi bashkë deri në orën 12:00, është ora 9:53 minuta në këtë moment. Greta, po? Po më shikon kështu e habitur, çfarë ka ndodhur?
1: Nuk isha mikrofon.
0: Një sekond, po kujt e kisha hapur?
1: Edhe pse gjen?
0: Edhe pse gjen
1: se Korado nuk është tumë ne.
0: Po më.
1: Jetu më shtu.
0: Edhe kur s'është Korado, është në zemrat tona, siç kur nuk je ti je në zemrat tona, siç kur nuk jam unë. A jam në zemrat tua jo?
1: Absolutisht je.
0: Dhe direkt del me pyetje.
1: Po prap, po gjen, Korado nuk është.
0: Nuk është, jo.
1: Nuk është në zemrat tona, sepse shaka do jetë vetëm pas pak, por ndërkohë na ka dërguar Dori një foto që më bëri të ndihem më keq se sa foto e Nadës.
0: Pse? Është
1: shumë interesante, flasësh ndonjëherë në radio për foto dhe për pamje. Por janë disa buk me vez
0: buk
1: që po përgatitë në këtë moment.
0: Ne kanë shkruar live,
1: po ndodh tani.
0: Po ngra buk me vez në mëngjes.
1: Seriozisht e ka?
0: Seriozisht e ka.
1: Dhe nuk na sa.
0: Pak damote.
1: Seriozisht. Po sa herë kemi folur
0: këtë. Sigragi edhe Eliza, apo s'e diet?
1: Për me ikur në shtëpi.
0: Zë në ndjen në gjë të kështu.
1: Jo, nuk
0: fare. Jo,
1: as pak
0: se ndjeva po nis.
1: Ç'të bëft mirë, po mund të kishe menduar edhe për ne të dy. Pse kemi diskutuar sidomos?
0: Po smeret veza.
1: Kryesisht punën e bukës me vezë.
0: Po nuk merret veza e skuqur me vetë, mos ja fut kot. As
1: jo veza e skuqur, buka me vetë.
0: Bu, ajo e skuqur, thotë ajo që është shuqe,
1: jo.
0: Ja, nga bukë me vezë skuqur. Është tjetër gjë, më fal, nuk smarve është këtë gjë, nuk më pranoj.
1: Edhe këtë Dori, pse nuk e sjell një bukë me vez nga Italia?
0: Po mirë, më një sekond.
1: Nga Greta, ka
0: delivery bukë me vez, kështu siç thua ti? Për shkak që ta procesosh, të ta sjellni me këto motoristat, këto indianët që vinë.
1: Ta krijojmë një kështu. Pistes të votës.
0: Pistes po mos, e tham në radio.
1: Ua, po, po. Ka problem, nuk ka problem.
0: Jo, po na e morën tani ide.
1: Jo, nuk do ta konkuronin dëgjuesit tan.
0: E morën, iku ajo tani.
1: Ndërkohë, Nada ka shkruar se dipse irisit tim po i dukeni ndryshe sot. Kush janë këta që po flasin sot? Apo ata që dëgjojmë ne, tha? O, bëbosh, faj i

0: Ora 10.
1: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse. Fashion Company.
2: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
3: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke mund ty?
3: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënd, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Po jo, pra se vla, kam të
3: citatë e
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: të Greta gjithmonë gati. Rikthemi,
1: po Greta, po. Po.
2: Mëngjes.
0: Po thonë të sona.
1: Jo, herë tjetër do ta fus live, do të bëj pa i thot. Edhe direkt kështu. Opa.
2: Ç'i problem ke, do të thonë njëri nga dy mikrofonë, njëri nuk na fut.
1: Si problem?
2: Sa?
0: Jo, ne gjithë të kanë nga që kemë munguar herën e kaluar, nuk thjesht nuk dita shpreh dashurinë e
2: vet. Ai na kishte marrë malli. Një herë që mungova unë.
1: Na kishte marrë malli.
0: Nuk ka shumë.
1: Ashtu e shpreha edhe me Kuradon javës kaluar.
0: Domthonë nga dhimbja që ti sishe ta shpreh me dhun, me një lloj agresiviteti.
1: Një lloj dashurie.
0: Diçka shumë e huaj për shqiptarët, ëh,
1: nuk e gjej.
0: Ne kështu, ne s'ndodh.
1: Mirë ngjese. Sa veta jemi në studio?
2: Ne jemi 4, po
0: kufje. Ua, kufje. Vërtet.
1: Kufje.
2: Nuk do hym tani. Nuk do hym tani derisa të ndjejmë të gjithë njësoj njëri tjetrin. Ti qelloj çuditshëm, a?
0: E no, ti nuk na dëgjon, por ne të dëgjojmë. Kemi një dëftuar shumë special, por përpara do më lejosh
2: vetëm. Është shumë simpatik.
0: Po. Mi të gjitha. Por do më lejosh vetëm 30 sekonda sepse kemi edhe një dëgjuese shumë, por shumë të mirë që është duke ngrënë një super mëngjes për momentin me bukë me vezë. Si ke marrë dhënë me bukën me vezë?
3: Të mirë apo jo në mëngjes?
0: Jo në mëngjes.
3: Jo në mëngjes, nuk ha mëngjes.
2: Nuk ha mëngjes? Asu.
0: Fasting.
3: Kafe, cigare, mëngjes.
0: Ah, mëngjes shqiptar. Perfekt. Mëngjes shqiptar, Ballkanas.
2: Shqiptar, papa. Atëra ki nuk e themi, se nuk...
0: Dori, 16 është një mosh tepër e bukur.
2: Sweet 16.
0: Sweet 16 e kanë Amerikanat, edhe 100 goca. Pas njetë sa më të bukur, sa më të lumtur. Edhe, nuk e di, nuk ka gjë më të bukur, do më thonë se ta njëse është mëngjesë me një gatim të gatuar nga babaj.
2: Rekulueshme është.
0: Te për të bukur.
2: Shumë shumë e bukur, edhe 100 vajza dorë, edhe vetëm të mira, shëndet mbi të gjitha, edhe shumë shumë dashurit këtë për herët vetës.
0: Në presin feedbacku si janë dukur bukut me vezë dhe, po duket petull, në pëska që petull në dorë, ja bukut me vezë.
2: Ja, petull jo.
0: Bukut me vezë djath, perfekt.
2: Jam kurioze çka tek ajo gota.
0: Biro.
2: Duket.
0: Pa është dorit.
2: Është gota e dorit, jo se besoj. Si birë duket në fakt. U, birë që e ka.
0: Certamente.
2: Certamente. Ashtë veramente.
0: Ose është në shu verë e fermentuar mirë.
2: Ose qaj mali i fermentuar
1: mirë. Ore, nuk jemi emision gatimi mëngjesim hoqëtrurin. Ka qënë në kukën kemi njësur emisionin. Flisni vetëm për Facebook, me Facebook. Duket se kishim gjë më të rëndësishme për të folur.
2: Kemi vetëm
1: në apo doreksin, jo, nëse do na jepni më pas një gjë për të ngrënë, dakord, vazhdojmë.
2: Shumë

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në katër stin.
3: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte, çmimi,
4: interesi.
5: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar. Me këste, me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj, me këste, me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: themi me shumë të qeshura duke folur prapë për vezën, por gjithsesi do ta mbyllim besën, do
1: të flasim. Ne kemi të zbuthi rrobave për të larë enët.
0: Okej.
2: Okay. Eno, shumë faleminderit që na dhe hapësirë.
3: Faleminderit ju për mikritjen.
1: Ndërkohë, mirë se erdha.
2: Tani ne themi mëngjes deri në orën 11:59. Sepse nuk kemi as pak të mirë këtë sensin e kohës. Eno, shumë faleminderit atë parë që e pjesë e Club FM-it sot në tri klub. I thash dhe pjesës e grupit, do të flasim për një gjë që është shumë interesante. Është The Distinguished Gentleman's Ride. Dhe në radhë parë herë emri Shet.
1: Emri Shet, emri është super i lezetshëm. Shumë i bukur. Kërkoni tani më një herë nëse keni jo ju në timon.
2: Ose në timon, që zini tatë jo.
1: Kërkoni diçka sepse është në fakt një farë organizimi që zhvillohet në 105 vende të botës dhe për herë të parë do të jetë në Shqipëri më 17 maj.
2: E vërtet.
1: Por fillimisht do flasim pak kush është Eno.
2: Kush është Eno?
1: Eno ç'kemi? Pse je Eno?
3: Pse jam Eno?
1: Me çfarë merresh, na trego pak për veten.
3: Atëherë unë merrem me ndërtim kamperash, mm-hmm. transportimin furgonash në përgjithësi, nga zero i kthej me kampera. Është një punë që është ngritur gradualisht rreth 3 vitet e fundit, mm-hmm. një transformim domethënë nga mekanike që jam marrë më përpara. Dhe tashi jam i kënaqur, i lumtur sepse është pasion dhe një pasion që kthehet në punë është gjë e bukur.
1: Asa bukur.
2: Është dhe kreativitet.
3: Dhe kreativitet.
2: Me mënyra se si thjesht transformohet diçka nga një gjë në një gjë tjetër, ndryshon funksionaliteti, ndryshon qëllimi.
1: Absolutisht.
3: Dhe asnjë nuk është i njëjtë me tjetrin, domethënë çdo gjë ka atë bukurinë e vet.
2: Shumë interesant. Kam Gjergjin.
1: Po.
2: Gjergjin e Ninës? E njofën?
1: Po, po, po.
2: Se e miku që të thash, ka një 3 vitet e fundit që po të ndërtoj një kamper vetë.
1: Vërtet,
2: po, po.
1: A sa bukur, më duke të kështu.
2: Njëherë të kamperin.
1: Më duke si terapeutike dhe si proces, dhe
3: po, më thëmë. Po, jepi numërin tim gjithë.
2: Qovë sa je mbaron kamperin, mbaron qëllimin.
4: Ah, okay. Qëpar të vej më pas.
2: E ka pjesë të procesit, do të lëri se zbën diçka dhe jam i sigur. Që një moment saktuar e ka ndërtuar diçka dhe e prish po prap që. O, oh, mos, që ka prishur, hajde t'i futëm prap.
1: E rëndësishme është me pat një qëllim. Dhe ndërkohë që Eno i ka duar të arta, kjo organizimi për cilin po flasim ka një qëllim shumë fisnik në vetë vete.
2: E ka, shumë.
1: Apo jo, ja. Atrego pak më shumë se qëfar dhe ndodhë më 17 maj.
3: Atër, Distinguished Gentleman's Ride ka rrëth 15 vite që organizohet në barbotërisht. Është dherë tani është organizuar mbi 110 vëndet të botës.
1: Oh, yes.
3: Mbi 1100 qytete dhe janë mbledhur rreth 130.000 motorist në të njëjtën datë këto 15 vite. Distinguished Gentleman's Ride ka për qëllim që të mbledhë fonde për shëndetin e burrave.
1: Wow.
3: Në dy fusha të caktuara, siç është kanceri i prostatës dhe shëndeti mendor.
1: Sa më pëlqen, do me thënë, organizohen aq pak gjëra.
4: Pas ka njerëz që mendojnë për shëndetin mendor të burrave.
3: Ka dhe
4: më, do me thënë, po më çudit, do me thënë, pas ka njerëz
3: që... Ka dhe të themë realitetin, kjo ishte më shumë forca e kauzës që unë u bashkova këtë vit dhe e filluam në Tiran, pra e hapëm për herë të parë në Tiran. Të flasim realitetin, jo se është më rëndësishme shëndetin mendor se sa kanceri i prostatës, por duke i futur në një kategori që së mundit ekzistojnë, jemi në një jetë që ekzistojnë, dhe më thënë kancerat janë pjesë e jetës tonë, nuk ketë që i bënë, por realiteti është që ne burrat jemi pak më të mbledhur se sa femrat dhe nuk flasim njëjtë.
4: Më të mbyllur, është
3: vërtet. Jemi më të mbyllur, dhe, falni, dhe kjo është diçka që duhet ndryshoj. Realisht duhet ndryshoj, edhe burrat duhet të jenë në idezë, domethënë që kanë një mbështetje dhe nuk janë kurrë vetëm.
1: Ose bukur ishte, më pëlqen njerëz zakonisht shumë që
2: e kupton tani pse edhe unë jam pjesë e kësaj gjë.
1: Jam shumë krenare që të kam bikur ato. Dhe kjo organizohet në fakt, siç po thoje, çdo të dielën e tretë të çdo muaj.
3: Të dielën e tretë të çdo
1: maj. Çdo maj.
4: Ska gjë, ska gjë.
1: Po sa do një u si bëri dhe jo.
4: Nuk e dëgjua se ke zërin, nuk e ke zërin mirë, kështu që nuk e dëgjua mirë.
3: Të dielën e tretë të çdo maj, pavarësisht datës që i bie.
1: Ishte e rëndësishme specifikoj.
2: Po, në fakt kjo më pëlqen mënyra, shumë amerikane si gjë, domethënë kur ti vendos një një ditë, një ditë të caktuar dhe data mund të ndryshojë nga momenti në moment, sepse ka ndryshon dhe viti, po kur ti vendos ditën e ka shumë specifike.
4: Ku në çfarë vendi do realizohet, çfarë ore, se a ka bllokim rrugësh, se në momentin që flasim për motorra, jo, un i kam frikë për shembull. Domethënë në momentin që do të ketë,
3: ne kemi bërë gjitha procedurat e duhura, domethënë konfort me ligjet shqiptare, pra kemi marrë leje në bashki, kemi marrë leje në drejtorinë rajonale të Tiranës për gjitha këto. Bllokim rrugësh nuk e di, por që do ketë shoqërim patjetër që po. Deri tani jemi rreth 40 motorista dhe 6 shoqërues. Shoqëruese që dhe vajzat, sepse ka dhe motoriste vajza që vinë dhe vishën si gentleman. Për kauzën lidhemi gjithë bashkë, nuk do të thotë që jemi vetëm meshkuj.
4: Patjetër.
3: Giro do të jetë, do fillojë në orën 10, rreth besoj tek Universiteti Nën Tereza, dhe do bëjmë një giro rreth bulevardit deri në fund të bulevardit të ri. Dhe pas giros që besohet të shkojë duke u kalkuluar, domethënë me Google Maps edhe me një dy ndalesa vogla që ne kemi për foto, besoj shkon rreth 40 minuta si giro. Dhe pas saj do mblidhemi diku të gjithë bashkë, të kemi një fest vogël, 2-3 orë diçka e tillë.
1: Sa bukur.
4: Shumë shumë. Po këto shoqatat e tjera të motorrave ju bashkohen, si funksionon, sepse
3: po, bashkohen, deri tani kemi pasur
4: disa shqiptarët flasë.
3: Po po, për shqiptarët flasim gjithmonë, për shqiptarët flasim gjithmonë. Kemi pasur disa disa përgjigje pozitive shumë të mira nga shumë nga grupat. Duke qenë se Distinguished Gentleman's Ride duhet dalë pak të kjo pjesë, ka të bëjë me dy faktor kryesor, pjesa e motorit dhe pjesa e veshjes. Për pjesën e veshjes, tek ne shqiptarët nuk e kam frikë, sepse gjithë kemi qef, kemi qik gentleman dhe dishemi depër, si mund ta quajmë fjalën depër,
2: të kollandrisur,
3: të qëndisur. Ndërsa pjesa e motorave është disa kategori motorash që këputen tek klasikët, që dalim tek pjesa e choperave, si që janë Harley ose motorat e tjerë tip cruiser, futemi kek bobber, coffee racer, scrambler, siguratës,
1: dhe scrambler, që
3: i vetëm scooter që lejohet është Vespa, sepse Vespa është klasiku tradicionali motorave scooter që ashtu.
2: Vespa ha bukur.
1: Domethënë, më fal, kjo pjesa e veshjeve, domethënë ka një kod veshje, duhet të jenë.
3: Ka një kod veshje. Të gjithë të pjesëmarrësit duhet të jenë të veshur domethënë pastër me këmisha, kollare, kapele.
1: Çfarë thua? Super super gjatë.
3: Prandaj quhet Distinguished Gentleman.
1: Shumë bukur.
2: Ne bëm një test ride praktikisht para disa ditësh. Edhe në atë moment isha kështu, bobo do të nxjerr rrobat e këto lloj gjëra që të them të vërtetë nuk i nxorra.
1: Siçdo pa.
2: Dashun, po sikur do që të jetë okay, po mundohem që të ri brenda një formati të caktuar. Në datë 18 un jam depër.
3: Okej.
2: Dhe sa shkoj domethënë dhe kur më shoh Fenon me kostum, një shit isha, oh my god, ndjeva vetëm shumë jo pjesë të gjës. Po sepse ishte me kostum.
3: Jo, ishte prapë ishte mirë sepse erdhi edhe një me xhup lëkurë të kuq.
2: Atia falë,
3: atia falë,
1: atia falë. Po vajzat si duhet vishën? Njësoj, me këmishën, me kravatën.
3: Po, po.
1: Edhe pasagjerët.
3: Gjithmonë. Edhe pasagjerët tuaj sa shoqës.
2: Kom komplet gjë. Jam i sigurt dhe sigur që dikush diku do mendojë që oh, është një dasëm, po bëjnë videoklipin ose ndonjë gjë, po qoftë do na shohin me të gjithë të kollandrisur aty.
1: Më duket shumë interesante kjo. Domethënë, ndërkohë që mbrohet një kaos kaq fuqishëm, kombinuar edhe me pasion kaq këndshëm siç është ky i motorave, domethënë të veshur si gentleman.
4: Kam një pyetje, ka qenë e vështirë kjo lidhja me organizatë me botën që të bëjni pjesë e kësaj?
3: Jo, nuk ka qenë e vështirë sepse organizata që është bazuar në Australi aty ka filluar për herë të parë. Në webin e vet të jep mundësinë që ti të hostesh një ride, domethënë të bësh, të organizosh një ride si kjo që ne po organizojmë në Tiranë. Normalisht që kanë ato kushtet e veta dhe duhet i përgjigjesh gjithave, duhet kalosh një trajnim të caktuar të gjës, thjesht, domethënë sepse jo çdo kush mund shkojë, thjesht u regjistrova dhe haj ta bëjmë, po se çfarë po bëjmë, s'po dim gjë. Por që nuk është e vështirë.
4: Po do një mbështetje
0: nga këtu ndonjë gjë, sepse do s'do tani ende deri këtu folëm, është bukur, por çdo gjë ka një kosto, ka një me kohën e me të gjithë njerëzit që marrin pjesë.
3: Atëherë e gjithë mbështetja është ne motoristët që regjistrohemi në një farë mënyre përpiqemi të mbledhim fonde për kauzën.
0: Po.
3: Por tek mbështetja personale organizimit për në Tiranë, po flasim për tani, nga që koha ka qenë shumë e shkurtër dhe deri tani është çdo gjë, domethënë e bër personale nga unë dhe kohosti im Roni. Dhe nuk është se kemi dalë domethënë duke mbledhur fonde edhe koha,
0: jo, por s'keni
3: edhe
0: aplikuar me ndonjë vend,
3: asnjë vend, asnjë vend, deri tani asnjë vend.
0: Nuk e di, bashki, se kam ide, Ministria e Kulturës, sido që ti jetë, është pjesë e gjës.
3: Po, e drejtë, është duhej, por duke qenë se koha ishte shumë e shkurtër domethënë dhe pjesëmarrja ime u futa në fund, kështu që
1: i marr përsipër që dhe me kontributet tuaja personale të bëni gjithë këtë lloj organizimi për
3: çdo gjë që tek venue, te lokali që do shkojmë domethënë, tek banerat, reklamimet, koha, çdo gjë.
1: Po, shpresoj të jetë ndokush duke na dëgjuar në këtë moment.
0: Un kam edhe një pyetje, sepse
3: jam të mirëpritur.
0: Se thatë për mbledhjen e fondeve për këto. Ku hidhen fondet, si mbledhen fondet në këtë rast? Sepse është okay si organizim është shumë i bukur, po unë që se marr vesh ku ta hedh këtë gjë.
3: Atëherë the Distinguished Gentleman's Right ka shumë vite që bashkëpunon me shoqatën Movember. Movember është një shoqatë e huaj që merret specifikisht me kërkimin shkencor të këtyre gjërave. Pra këto fonde shkojnë dhe shpërndahen në të gjithë botën në klinika dhe facilitete tjera që merren në kërkimin shkencor të kancerit të prostatës, por edhe klinika private për të ndihmuar meshkujt me shëndetin mendor. Ne
0: kuptoj.
1: Movember, mos e bëj nëntori i korrespondon muajit të shëndetit.
2: Është muaji nëntor, domethënë, konsiderohet Movember si dhe pjesë e
3: ajo ka më shumë për Movember, më thonë moving members, nuk e di mirë këtë.
2: Në nëntorin gjithashtu ekzistojnë në mënyrë gjëra të ndryshme, aktivitete të ndryshme që ndodhin pikërisht për pjesën e kancerit të prostatës të meshkujve.
1: Por siç është tetori roz.
2: Tetori roz dhe pastaj nëntori çuno.
1: Nëntori zi. E në zio. Prandaj si roz, si e zez, do me të si tetor, nëntor.
2: Gjyra jam.
1: Do doja të ftoja personalisht gjitha gratë, vajzat, cunat që kanë motora, që ti bashkojnë kësaj kauze kaq të rëndësishme. Na vlen gjithve që burrat i kemi të shëndetshëm.
2: Që minimalisht, shikoni një herë pjesën e Distinguished Gentleman's Right.
3: Është shumë e thjeshtë,
1: është një kërkim në internet.
3: Ti je një kërkim në internet tek The Distinguished Gentleman's Right, të nxjerr tek webi dhe aty është edhe linku për regjistrimin. Ti je kliko xhiron e Tiranës në Shqipëri, që është në web. Dhe mund të regjistrohesh si motorist, nëse ke pasagjer mund të regjistrohesh dhe pasagjerin. Çdo gjë, domethënë, është falas. Pastaj nëse ato duan që të bëjnë kontribute për kauzën, që shkojnë direkt tek pjesa e Gentleman's Right dhe shoqatës Movember, mund të bëjnë çdo gjë vetë.
2: Sigurisht është në dorë të gjithë kujt. Është shumë individuale, por njëkohësisht është edhe shumë communal, shumë shoqërore si gjë.
3: Ne jemi të lumtur sepse i kemi kaluar pritshmërit tona. Për momentin jemi super, si tek motoristat, si tek pjesa e mbledhjes fondeve. Kishim lënë domethënë i gjithë grupi, nëse ne do realizonin do bënim diku tek $1,000. Do thësh realiteti nuk janë shumë, por nuk janë dhe as pak si për fillim.
1: Vërtet.
3: Ne kemi kaluar mbi $1,500.
1: Wow.
3: Unë personalin time ne kisha vënë rreth $500 dhe faleminderit shokëve dhe miqve kam kaluar shifrën e $500 të mbledhjes së këtyre fondeve. Ishte diçka domethënë që realisht të bën të lumtur dhe të plotson kur bëhet fjalë për kauza kaq bukur.
1: Nuk kam të them.
0: Unë mua një herë më bëhet qefi jashtëzakonisht shumë, e thashë në fillim fare që u surprizova që ka domethënë organizata dhe ka njerëz që mendojnë edhe për shëndetin e meshkujve, edhe nga ana mendore për meshkujt, sepse pavarësisht me gjithë respektin që kam për drejtat e grave, i meshkujt janë lënë mas dore.
3: Shumë mas dore.
0: Sikur janë tepër në këtë tokë, domethënë, kështu që edhe meshkujt kanë ato hallet e veta, kanë ato sikletet e veta, siç e the, siç e the edhe vetë që meshkujt kanë këtë problem që janë edhe mbyllur dhe kanë shumë vështirë edhe për t'u hapur edhe me.
3: Është një pjesë sidomos në shoqërinë tonë, mendoj se vlen të thuhet, po në shoqërinë tonë është edhe një pjesë që shkon, domethënë, kërkon një shok, do të flasësh për një hall, për një diçka. Edhe vetëm për ta përdaj shumë, ama i këputi ne i gotë rakitive, na më mërzitë me këllatë. Nuk është zidhja jo.
0: E vërtet, është e kundërta.
2: E kupton Greta pse unë me Andin ishim shumë.
0: Mirë, shumë faleminderit, ishte kënaqësi.
3: Faleminderit
0: që të kishim pjesë.
3: Edhe për mua ishte shumë kënaqësi.
1: Unë do të flas akoma me Enon.
0: Jo, s'ka që do, ose kthehemi pas pak edhe bëjmë pyetjet e fundit. Greta, po ti s'e thënë që
1: Keko Enon.
3: Keko Enon.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Modena 1100 lekë. Tavolinë me 4 karrige 9990 lekë. Çadër kopshti me drita 5990 lekë. Set tavoline me 4 pjesë 12990 lekë. Set fikash 2190 lekë. Mbules krevati 3990 lekë. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
2: Që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë të Oren Group.
3: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
4: O më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? Ama hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Hajde se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe borbone, e ti senti un re.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
10: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Kjo ishte vërtet.
3: Kjo ishte dhe no, ne jemi tre klub këtu, tetra klub në fakt, sepse kemi Enozion këtu, një super super djalë, të cilin na e prezantoi Corrado dhe në fakt
4: edhe Corrado ishte prezentuar në rrugë, në fakt.
3: Po pra, këtu ishim duke diskutuar pas mikrofonit.
4: Skaje, un jam zëri yt, Greta, kur ti nuk je e mundur, kështu që mos e vrit mendjen.
3: Faleminderit, ande faleminderit. Po po, jo jo.
4: Po
3: tregoj Corrado se të preu rrugën një ditë anot.
2: Jo mos po tregoj.
4: Çfarë ato histori që thua?
2: Jo, nuk është e vërtetë, un nuk kam asnjë pistolet në kokë.
5: Kam në spital.
2: Po, po.
3: Jo, ata do
2: ta bënda në një vend publik që ishte i sigurt. Duke ecur, duke shkuar për tek puna tjetër, që sigurisht nuk është më e rëndësishme se kjo.
3: Absolutisht, asgjë nuk është më e rëndësishme se kjo.
2: Në poezia, edhe thjesht shoh diku tek piramida, dhe zona piramidës. Një Harley që më thotë, "Të ndalosh një sekond." Okej, okay, shoh si prerje, po ta shikoni enën e dalloni. Është se shqiptare. Me Harley thash, "Dakor."
4: Yes, what do you want?
2: Tirana është një qendër e re turistike, do të doj në një
3: 35 milion turist.
2: Po. Do doj udhëzime për të shkuar diku. Ndaloj, pastaj thash tark shqiptare, thisha, "Okej." Okay, më vjen çudi. Përshëndetje, përshëndetje, unë Ameno, si dukesh, etj etj. Organizojmë këtë gjën, The Distinguished Gentleman's Ride, bëhet për herë të parë. Do dërgoj linkun nëse kam mundësi të kem kontaktin tënd etj etj. Super fare.
3: Po më fal, do të them. Ti e njihje Corradon?
5: Jo, jo. Ti s'pa Corradon me motor, më kaloi para syve unë që isha me kuqe, thosha, s'pa hapet, ti jeshili ta kap.
2: Ndoshta edhe keqëre, ndoshta edhe janë futur keq, s'di.
5: Jo, ti ishe në rregull me tonë, edhe thjesht Harley, domethënë për atë distancë 500 metra për të kap ty, thjesht kapi 100 milionor direkt, duhet të kapja.
4: Reklam për Harley.
3: Ti e ndalove për të ftuar te ky organizim. Sa bukur. Sa pëlqen shitje direkte.
4: Pora.
3: Shumë e bukur.
2: Po thotë edhe Roni, domethënë ka këtë bën, domethënë i ndaloj njerëzit rrugë dhe thjesht
5: Roni ka filluar me fletpalozë tash, i ka printuar edhe sa e që motora ja lë, sepse është gjë e mirë, sepse kemi parë shumë motora që futen të grupi klasifikimit për Giron dhe nuk janë nuk të zotët aty, nuk e ku i gjenë edhe, ok, na i kuke. Nërkoj që mund t'i lësh kartë atë fletpalosen edhe.
3: Po bëni gjë shumë bukur, Eno. Të me thënë, përsa ko nuk e një pasur mbështetje si që diskutuam më parë dhe është të gjithë nisma juaj, ju përgëzoj jashtë zakonisht shumë. Dhe do ju bashkojmë me shumë, shumë, shumë dëshirë.
2: Sa po t'i kusht të më pranojt?
3: Po, sa po t'i kusht të dërgoja të linkun e regjistrimit?
4: Po, si ide nga ju ka ardhur? Do më thënë, nga një dit bukur ishit tre burra në tavolinë dhe thatë si s'na mbrojnë të drejta, çfarë ndodhi?
5: Pra, realiteti është ky, mua thjesht më doli në media sociale, një dit bukur dhe shof, okej, paska, por që nga organizim, thjesht është ajo shpreha, do më thënë që shikon lukun dhe të tërheqë ajo. Dhe mua më tërheqë, do më thënë thjesht reklama, Distinguished Gentleman Ride, motorat klasik, veshja. Putem, shoh, u regjistrova, okej, okay, bukur, kontaktoj me Ronin, ulemi dhe...
3: Që Roni është?
5: Roni është co-hosti, aji që e filloj si fillim, do më thënë, është Amerikan këtu në Shqipëri, ka vendosur që të vitë jetoj në Shqipëri.
4: A, e kishte njësër, a i si proces?
5: Po, e kishte njësër, Roni, unë ishë thjesht një ftuar fillimisht, edhe... Këtë të mendon dhe Roni, ishim bërë tre shok me tre vespa dhe do të abëjmë Gjiron. Ndërkoj që më thot
3: fiksi që mendoj
5: ulemi të pimi kafe dhe i them Ron, si mund të ndimoj? Më thot mua, po nuk e di, unë nuk ose kemi nej pritëshmërit madhe. Si s'keni pritëshmërit madhe? Sa ke në Shqipëri, kam tha gati një vit. Dhe ti e shef që në Shqipëri ka plot motorista. Po tha po unë s'njof as një. Dhe si mund të ndimoj? Tha mua të të bëj co-host dhe merë feret ndorta dhe jepi drejtim sepse qofë se bëhet. Oke, okay, brënda 3 ditësh nga 3 veta, ne shkuam 28 veta. Dhe Roni ishte, pre, pak se mos kalim qik numrat edhe, nuk po dim ku po dalim. I thash, është kaos e bukur dhe vetëm e shpreje që shko në këtë rast, i thash, we will rock it. Do shkëqem ke kjo pjesë.
3: Bukur.
5: Edhe doja dalim.
3: Ndërkohë ti je pjesë e një grupi motoristësh që quhet?
5: Unë jam pjesë e Bikers for Christ ose motoristat e Krishtit. ka rreth 4-5 vite në Shqipëri, është e vogël, ndërsa ndërkombëtarisht është shumë e madhe.
3: Pa.
5: Në Amerikë vjet festuan 35 vjetorin e
3: themelimit
5: të ministrisë, sepse neve nuk jemi klub motoristash,
3: pa,
5: ose motorcycle club, ne jemi ministri motoristash.
3: Mm.
5: Pra qëllimi jonë është që
3: të mos brasim, të mos presim, të mos djegim.
5: Ajo s'diskutohet, po. Të ndajmë fjalën e mirë kaq.
3: Sa e bukur, si mund të bëjmë pjesë? Gjoni,
4: domethënë, nuk
5: patjetër po çfarë.
2: Jo, un vone kam marrë vesh, ka qenë një grup kur kam qenë 9 vjeçare, kështu tas tas tas, diçka e tillë, kisha një grup që kisha shumë qef, skillet. Mhm. Dhe gjë. Dhe mas disa kohësh, domethënë, diku në 5-6 vjetës, marrë vesh që ishin Christian rock group.
3: Mhm.
2: Po dhe pas të morën vesh të informacione, i ripash dhe njëherë tekste, sepse ndryshe kisha interpretuar në momentin e parë.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Jemi në Triklub me Gretën. Përshëndetje Greta.
1: Përshëndetje Andi. Kishte drejt Dorado kur tha, po më rregullohet.
0: Më mirë.
1: E pse ç'më mungonte?
0: Vetëm
1: një foto mbi një motor.
0: Ah, tha se the shoqëri e mirë për mua dhe për Koraudon.
1: Okej. Okay.
2: Ja.
1: Unë kam shumë gjan, po ishte shumë energji e mirë kjo.
0: Pse do ikesh tash që do?
1: E, në fakt.
0: Faleminderit,
2: tash ishte nga unë. Faleminderit.
1: Por u largon se situata është më kur. Jo, sinqerisht, nuk e dija u përcoll, domethënë, nëpërmjet valve të realizon të mrekullueshme. Po ino ishte vërtet një djalë fantastik. Na mësoj shumë gjëra, bisht ta si ti jemi njerëz më të mirë. Kështu po duk mua. Tani ç'a bëhet kthej nga ana tona?
0: nga toka.
1: Pra. Kam një lajm shumë të keq.
0: Ç'ka? Ka?
1: Kandidatja në garën për krye në Partisë Demokratike ka reaguar pas kualifikimit të saj.
2: Lajmi i keq është që ka reaguar.
1: Po.
2: Oh. Por si guxon këto njerëz si reagojnë? Oh,
0: po thjesht
1: ka thonë se njoftimin për kualifikimin e ka marrë nëpërmjet mediave. Dhe konsideron të papranueshme, do të djeg të gjitha procedurat ligjore, do paraqes ankesë zyrtare për skualifikimin e saj.
2: Është interesante.
1: Shumë interesante.
2: Nuk e di, domethënë, se kisha një parandim.
0: Por tani nuk e ke, mund ta fitonte.
2: Po.
0: Mund ta fitonte.
2: Në fakt, unë do doja shumë që në një palë zgjedhje, nuk e di kush janë këto zgjedhje. Ne si brez, të bëjmë një gjë që është shumë komike. Të gjejmë personazhin më cop cop, dhe të japim pushtet për një moment caktuar.
1: Nuk e kemi bërë gjë këtë?
2: Jo, fatkesisht jo. Po gjem një fiks domethënë, ku nuk e di ata.
1: Po defino top top.
2: Top top po shon? Nuk thash top top.
1: Top.
2: Jo.
1: Çfarë?
2: Ashtë. Po top top kam thënë domoshta. Diçka që nuk ka lidhje fare me politikën domethënë,
1: tjetër. Po i kemi pra një kryeminist sa bisha ka.
2: Tjet një vot protestë. Po të jetë për shembull, më që Partia Demokratike bëri këto primare të tjera. Të filloj që aty, të filloj që dikut, nuk e di, të jetë një vot proteste shumë e madhe sepse në fakt, kjo nuk është fort e zgjuar, por do të jetë një shfryrje shumë e madhe nervash.
1: Të ndjej, të kuptoj.
2: Një lloj katarsisi, një lloj shkëputje me
1: unë votoj për ty.
0: Unë jam dakord. Tani unë po të bëj një pyetje tjetër.
2: Ta ma bësh.
0: Nëse ne të tre ngrihemi sot dhe flasim me njëri tjetrin dhe bëjmë një parti të re politike për të bërë, si më thënë, një forcë e tretë, nuk e di, dhe të mundohemi të nxisim të rinjt ose të nxisim gjithë njerëzit dhe që voton na votoni ne, sepse ne jemi kështu, jemi tre deri diku, se di çfarë keni bërë njët, po jemi figurat pastra.
2: Po po,
0: mendon që do funksionojmë?
2: Jo.
1: Kjo është tema e ditës së sotme.
0: Kjo ishte.
1: Koranda tha jo, por ne mirëpresim opinionet tuaja në formë

0: telefonatash okay. 0-6-27-12-22.
1: Ka vetëm një grim shpresë në kokën time. Mendoj okay. që ose ne dalim dhe i themi, ne jemi më të këshin që ju mund të zgjidhni, prandaj duhet të na zgjidhni.
2: Po, marrim pikë.
1: Të jemi thjesht të sinqertë ora në tërësi.
0: Këtu kam dëshiruar gjithmonë.
1: Ndoshta këtu ka një grim pozitiviteti që dhe ne mund të marrim diçka.
2: Po ne
0: shikoj. A
2: unë nuk e thash se kush do të jetë programi jonë ose si do të përfaqësohemi. Thash ne të tre mendon që mund të.
0: Po një ide është kjo e Korandës.
2: Pa program fare.
1: Pa program fare.
0: Ne na përshtatet.
2: Okej, jam dakord.
0: Si thoni ju që na ndiqni? A do të na votonit?
1: Fakt ne kemi.
0: A do të na jepni buk me vez?
1: Ne do ishte perfekte, domethënë. Tri klub, parti e tretë, tri parti.
0: Tri
2: se kod da shkojmë.
0: Tri parti.
1: E diskutoj.
0: Flasim. Seriozisht?

0: Ora 11:01. Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, në fakt.
3: Pu, sa rëndje e gji, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Po jo pas e kishte me ty.
2: Se duke, unë motra.
1: Doesn't make sense, e kishte
2: me mua. Nuk më make sense as mua. Old laser,
1: Yes, yes. Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje. Ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë,
2: funksionon
3: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
0: Magjin me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18, në radion kombëtare, Club FM. Magjin me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
6: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Domethënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O palma, mos harro.
8: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Jemi në Triklub me tani është një moment shumë popare se të shkojmë aty do lexojmë një mesazh dhe jemi në një moment shumë të
1: jo sepse është një mesazh që na intereson shumë një herë për shkak të kësaj gjë që ngritëm. Mirëmëngjes Club FM, thotë ju uroj një fundjavë sa më të bukur Olti. Nga unë i keni vota.
0: Opa.
1: For peshku i madh e han të voglin.
0: Fos me keqardhe ju a them,
1: sepse këto që janë 140 mashtrusa duhet të ikin.
2: Po, ata... po ne mund të bëjemi super mashtrusa për vete.
0: Po, ma.
2: Me thënë mund të merimi me qatë dhe i gjoja.
1: Si
2: kjo nuk është një qershi.
0: I vetëmi peshk, që kemi frikë është e i peshku që ka dalë në Vlorë. Që është
2: po, pra,
0: ma atë e kam frikë, po të peshkit e tjerë s'kam problem.
2: Qarmër të peshk, pa, so,
0: me
2: njofim turin.
0: E ka i themi turit o turo,
2: kapi qik të peshkit, edhe i forgën vetë.
0: Që se kemi që turin në parlament? Edhe ti kapte këto tjetë edhe të fillon dhe të... Dhe qonim turin divjak në parlament. Një ti kapte në 120, një ti kapte edhe një qatë peshqisht tjerë kishin nga brapa këta 120 edhe në bjullim të punë.
1: Ka ma se mos janë më shumë se sa 120, orë.
0: Mos do duheshim më shumë peshkatarë për ti kapte.
1: Më duke si kur janë vetëm 120.
0: Gjo, unë them të bëjmë edhe ne një organizim si puna e Enos, së blidhemi që të mbledhim sa më shumë peshkatarë që të na kapin këta... peshqit e mdhej, peshkaqien, që janë to.
1: Kalemër, në duhen shumë kalemër.
0: Kalemër, në duhen rjeta, në duhen krimba.
1: Me rjet? Ja, ato ashtu s'gjim do të.
0: Krimba
1: s'ka shira, pra ndaj, nuk ka rëndë si. Mendoj që jo, duhen kalemër, sepse me rjeta, rjeta është për se, zidur pun. Po duhet të ashtjërin qimë, se në fund ditës është sport.
0: Po, po.
1: Duhet është komplet gjë, kapis, kapis, zuri grepi, nuk zuri grepi.
0: E vërtet, tani mos bëj si profesionist, më thej që nuk fare, ke dalë, nuk e nje peshkimi fare.
1: Më flasë që më kështë në fund të tjerë.
0: Qa ka të tjerë, duke
1: parë, duke me dajë.
0: Oke, oke, jemi tek, po në Greta?
2: Jo, që se shumë se më dërguar një foto tani. Që është realizuar me inteligencë artificiale, po është Kanye West me Irini Qeriakon dhe Agron Lakajn.
1: Vama.
2: Dhe janë të veshur kushezim dhe shisha shampanjë me qërë.
1: Shiko,
2: do flasim pak për
1: edhe. Unë e di që kjo foto është me AI, sepse nga të tre, i vetëmi që është veshur me kushezim dhe ka bërë Shqipë, atë...
0: I vetëmi që është i vërtetë është... Po për i vërtetë është vetëm ai.
2: Ka bërë me vërtetë?
1: Dikur duhet jetë bërë.
0: E vërtet.
2: Ua, ka shkuar Nada. Unë do mbledh votat e familjes dhe gjithë fisit për ju.
0: E, bëm duhe, unë më mblodhëm, ja,
2: ka qishte.
0: Po, më duket se kjo muzika rënqetëse.
2: Kjo muzikë, zemër kalbësa.
1: Qa ka kjo?
2: Na njofton që si që ju do të në votoni dhe ne do t'ju japim dhurata, more miqë. Sepse është momenti i kuicit muzikor në
1: tri. Ja korupcioni, preutime.
2: Nuk është korupcion, kjo është e vërtet, është përblim, e meritojnë.
1: Kua kam gjua më përbara më këtë?
2: Këto 35.
1: E të mërshme, më kemi një jetë.
0: Mhm. Tani Corrado me mjeshtrinë e tij do t'interpretoj një super poezi me që e ka organizuar vetë.
1: A duhet edhe mjeshtria?
0: Po duhet, është bërë.
2: Ajo është pjesë e jotja, atë nuk
0: e. E ka kthyer një këngë të famshme, e ka kthyer nëpërmjet stilit të tij me mënyrën e tij, dhe do interpretoj. Po, e ka bërë, do ta shqip patjetër, se bëhet në anglisht e gjen gjithë. E ka kthyer në shqip, do ta interpretoj dhe është një këngë nga një grup as një këngëtar as një këngëtare.
2: Këtë
0: duhet ta gjeni ju edhe titullin.
2: Titullin e këngës ta dërgoni me mesazh në 069 20 70 222.
0: Asot.
1: Hey, çup. A është ai gjithçka që doje tek një mashkull? E di që botën ta dhashun pa u ndalur. Më mbaje në dorë si të isha yti. Po pse dashuria jote iku? Pse kuptoj dot? Mendova ishim ne, baby. Veç ti dhe unë, deri në fund bashk. Pa ndarje kërkund. Por me sa duket, gabova unë. Zdua ta mendoj me. Zdua ta flas me. Jam lodhur. Zduroj do të më. Se besoj si po merë fund kështu. Jam konfus. Zdi që të bëj me unë. Së mundem pa ty. Më mungon çdo ditë. Po thuaj, a është e drejtë kjo që po ndodh tani? Kështu përfundon. Kështu ndahemi ne. Duhet ta dija kur edhe ti tek unë një herë që do më bëhet të qaj pa pushim. dhe zemrën ma thyen duke ikur pa kthim. Të shoh teksa bredh, më copton zemrën në gjy. Se e di që po jeton një gënjeshtër ti, po s'ka gjë bebe. Koha do t'a tregoj se një ditë të vërtetën do t'a kuptosh vetë, pa më kërkuar më. Bota portokalle është.

0: nuk e di.
1: Turmat e acaruara, të nervikosura, të inatosura, të nuk di
2: më alergji.
1: Duan që të përsëritet edhe një herë,
2: edhe një herë. Kjo
1: super super poezi. Ishte shumë rrënqëse.
2: Bota portokalla është
1: shpejt. Ajo ishte qershia. Ajo ishte portokalli i mbitor, duke.
0: Portokalli.
2: Hey. Çup.
1: Greta përgjigju.
2: A është ai gjithçka që doje tek një mashkull?
1: Hami.
2: E di që botën ta dhashun pa u ndalur. Më mbaje në dorë si të isha i yti. Po pse dashuria jote iku? Se kuptoj dot. Mendova ishim ne, bebe, veç ti dhe unë. Deri në fund të bashk. O, meriton.
0: Bra, bra.
1: Ok. Ma qido me zëri kështu e që bënë. Po t'ishtë me zëri në vend të vërtetin. Se qëpar do zdo t'i të t'flis.
0: Skimit do pa pa.
2: A do t'i lëmë këtë një. Qiko, që e ka njëdur po. Për hirë të procedurës. Për
0: vazhdoj qaj. Lutëm,
1: aqe, jo
0: t'lutëm.
1: Ok.
0: Okay, si paguen atë në Kosovë.
1: Seriozisht, të lutem se është një emision shumë serioz. Po, nuk të lutem, qështë që janë të qeshë.
2: Arroba, shkrupim qesit.
1: Po.
2: Mendova ishim ne, bejbe. Veç ti dhe unë. Deri në fund bashk. Pa ndarje kur kund. Por më sa duket, gabova unë. Ha? Zdoa ta mendoj, ma. Ha? Zdoa ta flas, ma. Jam lodhur, zduroj do të më. Se besoj si po merë fund kështu. Jam konfuz. Zdi që të bëjmë unë. Së mundem pa ty. Më mungon çdo dit. Po thuaj, a është drejt kjo që po ndodh tani? Kështu përfundon? Kështu ndahemi ne? Duhet a dia kur erdhe ti tek unë një herë që dhe më bëhet i qaj pa pushim. Dhe zemrën ma thyen duke ikur pa kthim. Të shote e kësa bredh. Bredh. Më thëpton zemrën në gji. Se di që po jeton një gënjeshtër ti. Po s'ka gjë, baby. Koha do të tërgoj. Se një ditë të vërtetën do të kuptosh vetë. Pa më kërkuar më.
0: Bota portokale osht 069 20 70 222. Që kemi?

0: E zgjodhe dhe universitetin?
1: Ende jo, dua që diploma ime të lidhe direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lekë, tavolinë me 2 karrige 8690 lekë, çadër kopshti 4190 lekë, set tavoline për 4 persona 9990 lekë, makinë për fëmijë 3490 lekë, motor për fëmijë 5590 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: Themi, Erik, themi. Është
1: me muzikë të mirë.
2: Çka ka mandë?
1: Informacione to.
0: Azu.
2: Është
0: kështu si.
2: Jo, më mërzitem,
0: nuk mërzitem. U gjet direkt në pa e mbaruar poezinë.
2: Askush nuk e, domethënë, ka pasur disa përgjigje jo të sakta. Por, se më lodhni.
0: Po, vazhdo, po, po.
3: Po, po.
2: Po, po, do thoja unë, Andi. Po, po, do thoja unë, Andi, faleminderit.
0: O, Kurado.
2: Fyti im duhet më raport.
0: Të pak të unë thash, po, po, Kurado, thjesht po të shikonte. Edhe po e shinonte këtë.
1: Po, sepse unë e kam, unë kam planin në kokë.
0: Po.
1: Për tri klubin të flas. Këto janë hekat pasaj që i ka Keli. Nga hëna mbrapa që s'do ketë zë.
0: Oh, po jema se do, sot e nesër do marrë veten. Greta premton që s'do thot asnjë fjalë sapo t'iki nga emisioni tani. Deri të hënën që do vitë Keli.
2: Ja.
0: Po, fare. Ndërkohë,
2: kemi një fitues për kuizin muzikor.
1: Kemi një fitues për shumë të gjetur.
0: Shumë e kanë gjetur, e vërtet, po më shpejti.
2: Më shpejta. Më shkatha, ka qenë Iris i zemra jonë, e cila na kishte shkuar edhe më herët.
1: Ndërkohë
2: që ka qenë duke dëgjuar bllokun e reklamave, në një moment ka menduar se kanë qenë njerëz të tjerë duke bërë tri klubin. Gjë që nuk është se nuk perëndodh.
0: Ndodh, po mos e ke ngatruar edhe ti me zërin, o Greta ka thënë. Ua, pas ka marrë një vajzë tjetër.
2: Pas
0: ka marrë një vajzë tjetër si tu vjen tur.
2: Po. Iris, faleminderit shumë që na dëgjon dhe me çfarë fjala i them Nadës që Irisi është një kok krejullit, sepse i ka një gjarë asaj.
1: No, një kompliment shumë numrin... me spon për Nadën.
2: Si?
1: Një kompliment me spon për Nadën.
2: Po Nadës ja bëm, po që duket si është ajo, se që është një shpreja.
0: Shpreja në anglisht, dhe
1: vëmë në shqip. Duket zë bëjo.
2: Jo, mërë.
1: Dardën e dardë vje.
2: E pra, no. Numri telefonit i Irisit është me 6-3-1 në fund, dhe Dashur ke fituar një dhuratë nga Rivaldi. Bijou për Rivaldi dhe një dhe dy bileta nga Cineplex për ndjekur filmet e tu të preferuar, të cilat këto durata mund të tërheqësh çdo ditë në redaksin e radios Club FM
1: apo së shifru tani që ka filma
2: nga ora 15 deri në orën 18, dhe kënga fituese është
1: Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, ose në shqip
2: Bota Portokale është.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Brum, brum, brum, brum, brum, brum.
3: Nga vrum vrum do kalojmë në bidubidubida.
2: Jo, po te me vrum vrum do shkojtë të dubidubida jon.
3: Vërtet? Po. E di se do bëjmë mundë korat sot Antif.
2: Mm.
3: E do shkojmë.
2: Ha? Çfarë?
3: Dy ditë më parë ka qenë dita botërore e jazzit.
2: Oh,
3: nice. Gati 13 vitesh nuk e di, ka shumë edicione që Hemingway Fan Club Albania. Nisur nga Hemingway Bar, organizojnë Swing Marathon, që ka qenë një udhëtim në kohë me trenin e ëndrave. Ne shkonim nga Tirana në Shkodër në ritmet e swingut me artist nga gjithë bota që kanë ardhur në çdo edicion. Ka pasur gjithmonë një kod veshje shumë elegant dhe karakteristik në projekt të tyre. Po.
4: Çfarë ndodhi? U prish treni që nuk u bë?
3: Jo, po, nuk është se nuk ka drejtë, nuk është se nuk ka hekur rrugë, se fakt aty janë 6000 punonjës të regjistruar që marrin pagat.
4: Më duhet ta them, ishte shumë seksi kjo gjëja, edhe po e them kështu. Kjo gjithë kjo gjëja kur ju shikoja fotot që shkonit nga bie nga Laçi, niseshit për në nga ku
3: i merr. Erë të fundit e kemi bërë se sa vinte e shkatroi.
4: Okej. Okej.
3: Merë kur ka shumë funksionale.
4: Shumë interesante ishte.
3: Faleminderit shumë. Domethënë, për mua sinqerisht ka qenë eventi më i bukur në të cilin kam marr pjesë, edhe e kam dashur për herë zakoni shumë, ja kam sugjeruar juve, kujdo që njohë që të pak të një herë duhet marrë pjesë aty. Këtë vit nuk do të ketë një udhëtim Tiranë Shkodër, por eventi që do të zhvillohej për gjatë trenit në sensin e muzikës, të shefit, të hares, të të kërcyerit, por edhe kjo pjesa e kodit veshës, pjesa që i duket andit seksi, sot do të zhvillohet në Universitetin e Artave. Club FM është media partner në këtë event, me shumë krenari, prej disa vitesh po bashkëpunojmë, dhe do të jetë një mbrëmje e parrueshme me një artist që në fakt, ai ka qenë vitin e kaluar, i ftuar në teatrin Migjeni, vazhdoj të kërkoj ndjesë për zërin tim. Artisti quhet Emanuela Urso, është klarinetist, baterist, kompozitor, orkestrues, dirigent, një maestro me plot kuptimin e fjalës, dhe ndryshe nga viti kaluar ku atë e kanë shoqëruar 7 instrumentistë, këtë vit do të jetë me bandën e tij të madhe. Janë 17 instrumentistë që do shoqërojnë Emanuela Urso, The King of Swing, një jetë ai. Pra do të jetë një lumë emocionesh muzikore, që do e mbushin salën më të madhe të Universitetit të Arteve me plot ritëm, plot ngjyra, plot shef. Dress code, kodi veshjes, është vitet 20 dhe 30. Dhe after party në 19:30 do të nisë eventi deri në 21:30, ndërkohë që after party do të jetë po ashtu në ambientet e tekobori i Universitetit të Arteve. Për gjithë ata që duan bileta, mund t'i gjejnë në Hemingway Bar, që ndodhet në rrugën Konturani, sot deri në drek mund t'i marrin ato të fundit. Kushdo tjetër që mund ta ketë marr, do të shihemi aty sot me shumë shumë shumë dashuri. Jazz do it e kanë sloganin Hemingwayanët. Kapit jazzin do themi ne për të përshtatur.
4: Do na tregoni besoj se si kaluat.
3: Atë do doja shumë të ishte Andin, ne do jemi me Sashën, me Mandin, me kolegët tan. Korado pashtoj.
4: Ja kalofshi bukur
2: atë. U tregoj.
4: Okej.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale

0: Jimmy, attends qu'on me vende pas. Pour attends qu'on me vende. Jimmy live, Jimmy, non, un moment,
1: shumë cute.
0: Et par là, il y a deux messages qui sont en train de je parle ici, nous qui les disons.
1: Ok.
0: Nous qui disons, une seconde, pour que je suis en fialon. C'est you, Jimmy.
2: Radh parë, jeri, Iris, në thot faleminderit, jeni shumë të mirë.
0: Faleminderit.
1: Faleminderit,
0: Iris. Po.
2: Në radhë të dytë. Na do kërduar edhe një video shumë të këndshme. Që është së bashku me Irisin duke përsyer.
1: Oh, të vërtetë.
2: Në përgjithë të asaj që the, më parë Greta, jemi fiksi dytë shoqë.
1: Oh, sa mirë për ju. Kështu jam dhe me mamën tim, nuk ka gjë më të bukur.
2: Dali Brenda na ka shkruar.
0: Okej.
2: Një mëngjesi.
1: Korado.
2: Sa mirë Greta Kinge është këtë të shton.
0: Mm-hmm.
2: Andi, shumë ide brillante pas së sot.
1: Faleminderit, çfarë thash?
0: Çfarë thash?
2: Jo, thësh ke pasur shumë ide brillante.
0: Ah, në përgjithësi kështu. Ah.
1: Po pra.
0: Hes duhet i them në radio se na i marrin, nuk.
1: Po pse nuk i ndan gjërat e mira me tyrat?
0: Jo, ne un them të them ide brillante edhe puna që ti zbatoj edhe ti kemi atë autorsin. Se po e tham ne dhe bëj ca të tjerë.
2: Jo.
0: Çupa, e kupton.
2: Në Shqipëri nuk humbet.
0: Ku janë të ardhurat?
2: Në Shqipëri nuk humbet asnjëherë autorsia.
0: Okej. Se se ke asnjëherë tënden do të thuash. Okej, faleminderit.
2: Sa vezë të skuqura ke ngrënë sot. Ju uroj një super fundjavë të shkëlqyer.

0: Dhe një muaj sabat në bar. Mirë ngjo, uroj edhe dëgjuesve të radios tonë të dashur. Kja befem.
1: Përshëndetje, përshëndetje.
2: Korado na thonë.
1: Duhet të
2: korado. Çfarë ndodhi çdo gjë?
1: Çfarë ndodhi, çfarë pit mbrëm se na e the në fillim të emisionit që se kush ishte sjell.
0: Po, një kështu
1: cilësore që the.
0: As pak cilësore, kishte shije karamele sepse ishte tan përdor një term ekspert hyni. Spiritave.
1: Okej. Okay.
0: Por që unë së mbaj mend as pak se çfarë termi përdori, gjithsesi më tha që alkoli ishte i fortë, ishte i fortë, nuk ishte i dashtë komplet, sepse ishte zier. Ku di unë siç ishte për një herë, po.
1: Mund të jetë zier dy herë.
0: Diçka me të zën ishte. Po ne na zuri pa të zën.
1: U zije edhe ju zuri.
0: Po gjithsesi mendoj që nxorrëm disa fjalë të vyera për të shkruar në gjenezë të asaj që është identiteti shqiptar, që është praktikisht gjithë bota.
1: Mhm.
0: E gjithë bota është Shqipëri. Më sakt Pellazg, Prodo Pellazg.
1: Patjetër.
0: Por që duke nisur domethënë sot do të kemi një sesion gjeografie për të kuptuar se si shumë vende të ndryshme emrin e tyre që identifikohen në botë e kanë pikërisht nga gjuha shqipe e vjetër.
1: Kjo nuk diskutohet, por ne thjesht ne duam ta vërtetojmë këtë gjë. Do të thënë me gjërat që themi e vërtetojmë.
0: Ja, ta nisim për shembull me një shtet që ne e kemi shumë për xhan dhe inshallah u bëfshim si ai në disa aspekte, Hungaria.
1: Hungaria. Në aspektin e fundit do doja unë fakt, po, po.
2: Vjen nga Atila mrejti hunve.
0: I hun. Aha.
1: Boni, e që flisin me hun.
0: Pse?
2: Boni gar.
1: Flisin me hun.
0: Atila mrejti hunve, po, po, qa kishin këtu?
2: Hun.
1: Hun.
0: Po, po.
1: Edhe hun edhe grari.
2: Dhe isha dhe unë bëfshim në këtë aspekt me hun madhe, unë e kam, po.
0: Ja, njëdheshin sepse që në kohën e Atiles, ato ishin si për kuajve, në hungërinin. Turëshin, kërë turëshin, do më thënë, sidomos rëmbakve, tje ishin duke hungëritur. E gjëra të këti loj.
2: Bokur.
0: Po, iku. Portugali.
1: Portugali.
0: Kini për shqyrë.
1: Së është larguar, akoma nga Portugali.
0: Këtë
1: mora vetë atje. E vere që së është larguar.
2: Ja, mëse nuk e nisi nga Portugali.
1: Jo, po për tjetër, po...
2: Ide për fjallën Portugali?
1: Okej.
2: A ke ide?
1: Ja, një sekund.
0: Ja, një ka gjëra që ndodhë, du më thonë.
2: Por...
0: E ke njësur mirë.
2: Por ti, o gal.
0: O gal, po.
2: Por ti, o gal.
0: Se atjere galu kanë që dhe zonë aty.
2: A i djali ishte gali.
0: Gal, po.
2: Nuk e ti kërë.
0: Gal. Ja, ose dhja.
2: Shumë
0: pa përgatitur, Greta.
1: Portugalit.
0: Sepse ishte skaj më perëndimor që kishte perandoria romake dhe normalisht
1: jam planar për vetë.
0: Nga këtu shkoni më atje, shkoni në Portugalit. Jo për.
1: Aha, jo si puna jote që shkove aty. Aha.
2: Shkoj për Portugalin.
1: Duke shijuar e duke Portugal.
2: Për të gjuar tri klubin atje.
0: Për të gjuar tri klubin. Shkova për të mikë prit.
1: Okej.
0: Gjermani.
2: Gjermani.
0: Mi që ta në Gjerman, emrin dhe ka nga ne në funditës. Ja kemi dhënë këtë, po s'kemi kërkuar autorësinë, se jemi mi që në funditës.
1: Okej. Tashi, Mani, Gjertek Mani në këtë kutim.
0: Bra, ua.
2: Gjertek Mani, wow.
0: Pema kryesore në Gjermani është Mani.
1: Mani,
0: është Mani.
1: Dhe ti shkon deri Gjertek Mani.
0: Gjertek Mani, se normalisht dialekti gego është ai që ka. Gjertek Mani, bravo, bravo.
1: Faleminderit. Faleminderit.
0: Pushon Greta të folurin e në dy.
2: Jeni flak fare. Po e konsideroj të largohem.
1: Ti thuaj po jo, çketi, je rregull.
2: Po pra po. Na thej që në mëgjes të dhe nuk e mbajtë e fjallën.
0: Amerik.
2: Amerik. Pa, kjo është me letë. Ha, merë dhe ikë.
0: A ishtë mitë urbanë. A ishtë
1: tjetër. A
2: ishtë mitë urbanë.
0: Tërë të flasim me shkesë, në po të flasim me anekdota.
2: Amer, ikë andej. Amer.
1: Amer.
2: Kjo është. Falim dhe.
1: Kjo ishte?
2: Kjo ishte.
0: Amer, ikë andej, po.
1: Amer, ikë andej, mo.
0: Problemi nuk ishte, sepse, kur zbuluar Amerika, që zbuluar nga, në me Shqiptar, po. Amerika ne, sepse diskutoni jo po ti shkone, jo po ti zbënd, sepse këne jemi navigator të vjetër, dume, për para Kolombit, për para Amerikë Vespuçi,
1: për
0: para edhe këti Liefsteinit, si se e kako, jo Liefstein, Liefenstein, në shka e tjil.
1: Êshtë
0: një Skandinavë, një Islandes që ka kaluar,
1: po. Okay.
0: Dhe për para këti, ku kemi shkone, Amerika ne, se këtë thonë të ore, ka tokë atje.
1: A kjo e besonte.
0: E besonte sepse nuk e di se si kishte llogarit, u tha toka është rrumbullakët atë. Ja Amerika.
1: Ta ira se ishin.
0: O më ke ja, ja më dhe ngjen domethënë, edhe kur e mor. Edhe shkoi deri atje.
1: Tash Amerika ne ishte nga Pellas ky që e tha apo Pellas kishte ky që ja mori fjalën.
0: Shikoj.
2: Ja, ja.
1: Apo ishin Pellas që fisin me njëri tjetrin.
2: Pellas gjithë më pret, nuk të përza.
0: Po, po. Dhe ky që iku pastaj atje thjesht e dëgjosi te si më tha Amerika ne.
1: Amerika ne e kuptoj, e kuptoj shumë qartë.
0: Kështu që
1: e mbyllëm ashtu siç duhet. Edhe Amerika,
2: Amerika ne.
1: Amerika ne. Domethënë kemi edhe ne tani këtë moment që pse po
0: sot e kësaj dite kur dikush thot po mendoj të vizën amerikane themi Amerika ne. Domethënë ik.
2: Ik mer.
0: Ik shko. Shko, shko në trojet e tua.
1: Në shifse kështu quhet, ha? Shkon në trojet tua, kështu quhet Amerika tani, ha?
0: Shkon në trojet tua, se ne jemi të vjetër.
1: Kam folur me miq andej edhe më kanë thënë që më na duket vetja si në shtëpi këtu.
2: Kam dëgjuar për ju shqiptarët.
1: Kam dëgjuar për
2: njerëz të besës.
1: Ku? Ne kam dëgjuar. E mbyllëm me energji shumë të mira, me popot dhe jojo të Gretës. Ishin tjerë zakonisht.
2: Me ide brillante të ambient dhe me mjeshtrinë artistike të Korados. Dhe me shumë informacione
1: jo hajtë. Dhe dhe jemi sërish të shtunën, të shtunën e arqme, sërish të tu.
0: Me të tre!
1: Me të tre!
2: Me të tre!
1: Dhe me të gjitha ta që ikin me pushime, ku nuk e di ku sikin, që e bënd shtunën pushim, që se di se si, po bravo.
2: Ka problem, do vit dita dhe për ne.
0: Da të zirati juaj.
2: Kënaj si e gjitha jo.

0: Ora 12 e 2 minuta.
1: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg ose

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
2: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dynë nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
1: vla, kam të citatë e
0: të mësë, se të dhe
1: o motra.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Eva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga frutat të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma.
4: Zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur më rita në Durrës, i abitur pyeta veten.
1: Çun e Durrës? Për ku isha në Insur, more?
2: The road was miles
0: ahead. Club FM, Kape Radion.
2: Never gonna find all the answers. The answers will find.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Viti 2006 për Maroon 5 ishte një vit intensiv i kaluar më së shumti në studio për albumin e radhës. It Won't Be Soon Before Long doli në maj 2007. Sipas Adam Levine, djegësi i Songs About Jane është një album më seksi dhe më i fortë, frymzuar nga artistë të viteve 80 si Prince, Shabba Ranks, Michael Jackson dhe Talking Heads. Makes Me Wonder, e para këngë lançuar nga albumi, arriti menjëherë majat e klasifikimeve botërore, po ashtu dhe dueti me Rihanna, If I Never See Your Face Again.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Modena 1100 lek. Tavolinë me 4 karrige 9990 lek. Çadër kopshti me drita 5990 lek. Set tavoline me 4 pjesë 12990 lek. Set fikash 2190 lek. Mbules krevati 3990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Hej, ndalo pak, do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.

Weekend. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Club FM, kap futbolin.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
3: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah.
3: Çfarë?
5: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Edhe pse Maroon 5 që në fillimet e tyre erdhën si një grup kompakt dhe me ide të qarta, Adam Levine u shpreh pas sukseseve të dy albumeve se ai dëshiron të bëjnë edhe një album së bashku dhe më pas të shohin karrierat si solist, sepse ai vet nuk e imagjinon ta bëj këtë punë në grup në moshën 50 ose 60 vjeçare si Rolling Stones. Për të mbajtur suksesin e fituar, erdhi

0: tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Muhabet online. Google, unë gjejtë çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
2: pa mua ju do ishit asgjë.
1: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Klab FM,
3: Lori Lafet,
1: Kape Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Hands All Over u punua dhe regjistrua në 2009 në Zvicër dhe doli në treg në qershor 2010. Me këngën e parë, Misery, arritën përsëri rezultatin e pritur me një këngë numër 1, por ajo që do të vinte më pas do t'i habiste edhe vetëm te Maroon 5. Dueti me Christina Aguilera në ardhur si rrjedhoi e miqësisë së saj me Adam Levine, gjatë kohës ishin trajner në spektaklin The Voice. Solli këngën hit me influenca dance numër 1 për javë të tëra. Moves Like Jagger u bën një nga këngët më të shitura të vitit 2011.

0: Ora 13:00. E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can. Dëgjoj këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
1: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjoj ba, unë nuk e pikur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte si kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
2: Po si kaluam ne, oba?
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
1: Prit more, prit. Dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lensin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
5: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Në mars 2012, një tjetër antar i grupit u largua, Jess Carmichael, me motivacionin e përkushtimit në studimet e ti dhe gjithashtu në një kthesë spirituale ku ai gjendej. Megjithatë, djemt vazhduan punën për albumin e radhës që doli në prill 2012, Overexposed. Kënga e parë e tij ishte Payphone, kënga e dytë akoma më suksesshme rezultoi One More Night, që bëri që Maroon 5 të pushtonin klasifikimet amerikane, britanike e botërore.

0: A dini çfarë më thosh dhe miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
1: Si të ketë arritur në këtë konkluzion?

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: 13 e 30 minuta.
1: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
2: Po më çabone, a do vish ta pish një kafe? A më hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
3: Oma, si e, që bone?
2: Ade, se ta porosita i borbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Kafe Borbone, e ti senti un re.
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
8: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Një nga arsyet e famës e Maroon 5 mund të quhet patjetër aftësia e liderit të grupit Adam Levine për të tërhequr vëmendjen. Siç na tregon historia muzikore botërore, për shumë grupe ku katalizator bëhen gjithnjë lider vokalistët. Levine tërhoqi vëmendjen edhe më shumë duke u bërë trajner në spektaklin The Voice of America, gjatë cilit ata edhe promovuan këngën e tyre dhe arritën një popularitet jashtëzakonshëm.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Sa e shkurtër është kjo fundjava.
2: Fillon të stunë?
1: Mbaron djelë.
2: Klab FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Albumi Overexposed, përveç të tjera, shpërfshiu dhe këngët Daylight, Love Somebody dhe The Man Who Never Lied. Përveç turneut botror, Maroon 5 u bën pjesë disa ceremonive të rëndësishme, që nga Grammy Awards, sfilata e madhe përvitshme e modës Victoria's Secret Fashion Show, apo dhe festivalet të ndryshme si iTunes.

0: Një titër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 14.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold
2: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
3: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçim i jashtëm deri në 57% më lirë.
2: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqia petullat.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Në prill 2013 nisi puna për albumin e radhës që sipas Levin do të jetë më i errët në stil dhe në përmbajtje. Albumi ka dalë në shitje dhe mban titullin V dhe mund të quhet një rikthim në stil me albumin Songs About Jane. Për reklamimin e këtij albumi u shfaqën në disa spektakle të njohura televizive, ndërkohë që kënga e parë e tij është Maps.

0: tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: O dhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thënë asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Klab FM, Kape Radion.
2: Oh, Father, tell me.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, në fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: ka më citat e të mësë, se të dhe o motra.
1: Doesn't make sense, e ti kisha
2: motra. Nuk më make sense as mua, old laser,
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

ka mundësi t'ju bëj një pyetje? A ka njëri në shtëpi një qese plastike të mbushur plot me qese plastike? Apo jam vetëm unë?

Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lek. Tavolinë me 2 karrige 8690 lek. Çadër kopshti 4190 lek. Set tavolina për 4 persona 9990 lek. Makinë për fëmijë 3490 lek. Motor për fëmijë 5590 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: under it.
1: Ore, një pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: 16. Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karriga kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

tre mënyrat më të shpejta të komunikimit. Telefoni, televizori, tregoj gruas. Nëse ju duhet akoma më i shpejt, thuaj gruas, mos i tregoj njeriu. Club FM. Kap radio!

parëm duke parë një spektakel në televizion pyeta veten. O s'kam luajtur mënç. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM

0: thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt, idealit tim.
2: Dhe po ta mendosh se jam duke ka keq, jo?

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Hej, ndalo pak, do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah.
5: Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi mëngjesit.
10: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM, zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
11: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: Number 5.
4: Baby, it's just an emotion for my emotions crashing my dreams.
3: Në vendin e 5, Charlotte Carden, The Way We Touch.
4: I like the way we touch.
2: Number 4.
5: Don't make me love you.
3: Në vendin e katërt, Lizzo, Don't Make Me Love You.
2: Number 3.
6: Laugh at me, I'm.
3: Në vendin e tretë, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.
6: Sometimes

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: This is the big weekend with music's biggest artists.

A janë një grup shumë i bashkuar, ndajnë bashk çdo ide dhe kompozim, dhe çdo gjë që del në produksion vjen prej tyre. Pak a shumë çfarë të gjitha grupet duhet të kenë që prej korave, kur pa patur teknologjin, muzika bëhej e prodhohej brenda rrethit të tyre.

vetëmi që pastroj. Paguaj faturat. Gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj vetëm, po prap, pse?

Ora 16:02 minuta. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Club FM.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O, palma, mos haro.
3: Po, palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Ndër frymëzimet dhe modelet e tyre, Maroon 5 kanë përmendur si fillim Michael Jackson, që e cilësojnë si një gjeni. Grupi The Police, Talking Heads, Alaya dhe Prince. Ndërkohë që vet Adam Levine citon Stevie Wonder si heroin e tij. Tematika më e zakonshme e këngëve të Maroon 5 është dashuria e humbur që ndjehet në This Love, Makes Me Wonder dhe Misery. Oh, yeah.

0: emision me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Modena 1100 lekë. Tavolinë me 4 karrige 9990 lekë. Çadër kopshti me drita 5990 lekë. Set tavoline me 4 pjesë 12990 lekë. Set fikash 2190 lekë. Mbules krevati 3990 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Vërtet gjyqja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Klab FM. Ka për radio.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dynë nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
4: Po pse rënë, e kishtë me mua?
5: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pasi
4: kam citatë të motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk do make sense as mua. Old Lisa,
3: you're on the phone with my grandma. Le më tres ka të kuptim.
5: Hopim
3: hip rapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Tingulli dhe stili grupit Maroon 5 ndryshon dhe ndjehet në çdo album, po ashtu çdo album ka shenjën e tij të eksperiencave personale edhe në tematikë dhe në tekste. Në albumin Songs About Jane, këngët flasin për ish të dashur në Levin. Në albumin It Won't Be Soon Before Long ka një përqendrim më të madh në tingull që sjell një stil retro dhe sintetizues, dhe në Hands All Over flitet për dashurinë e pastër.

0: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse Fashion Company.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak. Por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Sipas djemve të Maroon 5, albumi Overexposed është më i miri tyre në zhanën pop. Ata ndryshojnë shumë në eksperimentime dhe stilet e ndryshme që lëvrojnë, por duke parë dhe tregun dhe popularitetin e zhanit pop, edhe pse kishin dyshimet dhe frikat e tyre, ata sollën hitet e tyre, përfshirë këtu dhe Payphone.

0: promocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E dini kush është kënaqësia më e madhe në fundjavë për mua? Kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

0: 17.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lekë, tavolinë me 2 karrige 8690 lekë, çadër kopshti 4190 lekë, set tavoline për 4 persona 9990 lekë, makinë për fëmijë 3490 lekë, motor për fëmijë 5590 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në Delfino Mobility.pl ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
4: Që nga 1969, ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne, 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori, 50% ulje. Eglo, My Light, My Style, pjesë e Teoren Group.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek well poor 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
6: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
7: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
6: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
7: Tema që na dha mësuesi ishte si i kaluat pushimet dimërore.
6: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
7: Po si i kaluam ne, oba?
6: Super.
7: Këtë shkrova dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
6: Prit, mërë, prit. Dëgjoj këtu.
7: Dëgjoj këtu është emision në radio.
5: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
8: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
9: Për më shumë info, unë yt.edu.al. Oh yeah.

A e dini se sa të besueshme më duken këto vendimet e parlamentit? Është njësoj si ku të shkosh në restorant edhe të hash menun. You're unbelievable. Club FM, Club Radio. You're unbelievable.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radio Club FM sjell Maroon 5. Në janar 2017, Adam Levine u shpreh se ai dhe grupi janë duke punuar për albumin e tyre të 6. Këtë herë do të kemi një album R&B, u shpreh Levine. Red Pill Blues erdhi në nëntor dhe solli këngën e parë hit What Lovers Do në bashkëpunim me CZA. E ndërkohë në shkurt të 2018-s një tjetër këngë erdhi me një video mjaft interesante që tërhoqi shumë vëmendje në YouTube, Wait, që u shndërrua në një hit radiofonik.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Panajiri librit të rikthehet në Bookland. Librat më të veçantë, tituj të rinj, botime ekskluzive për të gjithë familjen. I gjeni me ulje deri në 50% nga data 1 deri në 10 maj. 10 ditë ulje në mbi 20.000 tituj. Panajiri librit në Bookland. Panajiri që nuk duhet humbur. Na gjeni në galeria EDC kati i dytë dhe online në bookland.al.
3: Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë Teoren Group.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
7: Dje shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
8: Je emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
7: Jo, i thash. E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Ora 17 e 31 minuta. Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo, vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si?
1: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse, Ren, e kishte me mua?
3: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pasi
2: kam qenë tani me këtë, se duhet të omondra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do make sense as mua. Old laser.
1: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehmë të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: I've noticed you around.
6: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj një distancë.
5: Would you go to bed with me?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM, sjell Maroon 5. Grupi pop-rock amerikan nga Los Angeles u formua në vitin 94 me emrin fillestar Karas Flowers, ndërkohë që të gjithë pjesëtarët e grupit ishin akoma në gjimnaz. Që prej fillimit, grupi përbëhet nga Adam Levine, Jess Carmichael, Mickey Madden dhe Ryan Dasik. Në 97-ën, pas firmosjes së kontratës së tyre të parë diskografike, doli albumi debutues The Fourth World.

0: promocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: NT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Modena 1100 lek. Tavolinë me 4 karrige 9900.

0: sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg ose blini let online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse Fashion Company.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, Together We Can.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Albumi i tyre i parë nuk pati shumë sukses dhe më njëherë pas kësaj përpjekjeje antarët e grupit ndoqën studimet universitare. Në 2001 ata u ribashkuan me një pjesëtar më shumë, James Valentine, dhe morën një drejtim tjetër duke ndryshuar dhe emrin në Maroon 5. Në qershor 2002 nën kontratë me Octone Records publikuan albumin Songs About Jane. Kënga e parë ishte Harder to Breathe.

0: Me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 18. Hey, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte ndoshta jo. Sot papritur bëhet vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
6: Touch it. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback nga fruta të thata palma.
9: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
9: O palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Me albumin e dytë erdhi dhe suksesi shumë pritur i grupit Maroon 5 me dy këngë, She Will Be Loved dhe This Love, që u bën hitën ndërkombëtare dhe i bën të njohur dhe fitues të çmimit artisti më i mirë debutues në Grammy Awards 2005. Nisën me njëherë turneun botror duke performuar live edhe në shumë evente televizive dhe festivale të ndryshme. Në 2007 nxorën albumin It Won't Be Soon Before Long me këngën e parë Makes Me Wonder.

0: Një titër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse Fashion Company.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të dukem i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

Beijo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Albumi i tretë i grupit Hands All Over doli në 2010, ndërkohë që në 2011 u reklamua më shumë me anë të këngës Moves Like Jagger, një hit botror i menjëhershëm, duet me Christina Aguilera. Kënga shiti 8.5 milion kopje, duke u bërë më të shiturën e tyre deri më tani. Maroon 5 publikuan albumin më të fundit në qershor 2012, Overexposed, që u shoqërua me këngët Payphone dhe One More Night.

0: shpret sërish në Radio Klab FM pas 20 minutash. Ora 18 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lekë, tavolinë me 2 karrige 8690 lekë, çadër kopshti 4190 lekë, set tavoline për 4 persona 9990 lekë, makinë për fëmijë 3490 lekë, motor për fëmijë 5590 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë të Oren Group.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur, 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
6: Number 5.
8: Baby, it's just an emotion for my emotions.
7: Në vendin e 5, Charlotte Carden, The

0: Në vendin e katërt, Lizzo, Don't Make Me Love You.
1: Number 3.
0: Në vendin e tretë, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: do ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Ma kom si. Ja kështu është kur mbetesh pa shkollë. Një ditë mund të vjedhësh makina. Po të bësh universitet, mund të vjedhësh të gjithë autostradën. Club FM, kape universiteti.

vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor. Yes, sir. Ja un, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Prof shplako. Ec lal.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Që prej debutimit tyre në vitin 2002, Maroon 5 kanë shitur 10 milion kopje albumesh dhe 15 milion downloadime digitale vetëm në Amerikë dhe 27 milion albume në të gjithë botën. Ata janë një grup shumë kompakt që sipas lider vokalistit Adam Levine bëjnë çdo gjë bashkë dhe pas tyre nuk shihet dikush që i prodhon dhe fabrikon. Ata bëjnë çdo gjë vetë dhe janë sipas tij ashtu siç duhet të ishin të gjitha grupet muzikore.

0: tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 19:02 minuta. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, my light, my style. Pjesë e Teoren Group.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse ren, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
6: kishte me ty.
1: Doesn't make sense.
6: Nuk po make sense as mua. Old laser.
1: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Kanë hemë të nesër kuptim.
7: Yes, yes.
1: Hopim, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
9: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën, ti je tap.
10: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
9: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
10: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore?
9: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
10: Po si i kaluam ne, oba?
9: Super.
10: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
9: Oh, prit, mërë, prit. Dëgjoj këtu.
10: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15, me Lencin dhe Egin, në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
11: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
12: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
13: A e dini se sa të besueshme më duken këto vendimet e parlamentit? Është njësoj si ku të shkosh në restorant edhe të hash menunë.

0: top. Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lekë, tavolinë me 2 karrige 8690 lekë, çadër kopshti 4190 lekë, set tavoline për 4 persona 9990 lekë, makinë për fëmijë 3490 lekë, motor për fëmijë 5590 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg, ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse, Fashion Company.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur, 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
6: A i dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kalorit të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Maroon 5. Që në fillimet e tyre në gjimnaz, grupi kishte një qëllim për të bërë të njohur dhe për të bërë muzikën e tyre ndërkombëtare. Me shije të ndryshme muzikore, por në një pikë kontakti në muzikë pop, Maroon 5 lan pas dështimin e albumit parë për të kthyer në 2001 me influenca të tjera rock, kur me albumin The Fourth World u transformua në stil pop britanik. Yeah.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia, ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
3: Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë Teoren Group.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikujt që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg ose blini lehtë online në fashionandfriends.com. Kliko, zgjidh, kurse Fashion Company.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijues. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM, sjell Maroon 5. Pas përpjekjesh të shumta për të rënë në sy të shtëpive diskografike dhe si rrjedhoi e një kontrate të majme që do t'i shndërronte në yje të rockut, u desh kënga Sunday Morning që Maroon 5 të fitonin vëmendjen dhe famën me anë të Ben Beckham, një producent i njohur amerikan. Edhe pse kënga ishte pjesë e albumit të parë jo shumë e njohur në emrin e Caras Flowers, me personalitetin e Adam Levine, u arrit të kishin një grup që plotëson të gjitha standardet e showbiz.

0: Një ditë e emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: E, si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bëhen madhështor, ndërsa disa punojnë PR. Klab FM

0: Ora 20. Që nga 1969 ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga frutat të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Viti 2006 për Maroon 5 ishte një vit intensiv i kaluar më së shumti në studio për albumin e radhës. It Won't Be Soon Before Long doli në maj 2007. Sipas Adam Levine, djegësi i Songs About Jane është një album më seksi dhe më i fort, frymzuar nga artistë të viteve 80 si Prince, Shabba Ranks, Michael Jackson dhe Talking Heads. Makes Me Wonder, e para këngë lançuar nga albumi, arriti menjëherë majat e klasifikimeve botërore, po ashtu dhe dueti me Rihanna, If I Never See Your Face Again.

0: Stop! Mos blias që pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Modena 1100 lekë. Tavolinë me 4 karrige 9990 lekë. Çadër kopshti me drita 5990 lekë. Set tavoline me 4 pjesë 12990 lekë. Set fikash 2190 lekë. Mbules krevati 3990 lekë. Nxito tani. Zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Oferta e një majt në dyqanet Fashion Company sapo ka filluar. Nxitoni, oferta vlen vetëm deri në 3 maj. Përfitoni 20% ulje në të gjitha koleksionet, si edhe në artikut që tashmë janë në ulje. Mos e lini për më vonë. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Guess dhe Timberland në qendrën tregtare Teg, ose blini lehtë online në fashionandfriends.com.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Oh yeah. Fundjava Big në Radion Club FM sjell Maroon 5. Edhe pse Maroon 5 që në fillimet e tyre erdhën si një grup kompakt dhe me ide të qarta, Adam Levine u shpreh pas sukseseve të dy albumeve se ai dëshiron të bëjnë dhe një album së bashku dhe më pas të shohin karrierat si solist, sepse ai vet nuk e imagjinon ta bëj këtë punë në grup në moshën 50 ose 60 vjeçare si Rolling Stones. Për të mbajtur suksesin e fituar, erdhi albumi

0: tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 20:03. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Hej, ndalo pak. Do të them diçka që mund të të ndryshoj gjithë planin e ditës. Në Casa Italia ka nisur uljet e mes sezonit dhe nuk po flasim për pak, por deri në 50% zbritje. Dhe tani bëhet më interesante, sepse ajo që dje ishte, ndoshta jo. Sot papritur bëhet, vetëm ta provoj një herë. Nga data 24 prill deri më 6 maj, çdo hap brenda Casa Italia është një tundim. Përfito deri në 50% ulje në aksesor për shtëpinë, veshje, këpucë, çanta e shumë të tjera. Gjithçka vetëm në Casa Italia.
4: Po më ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde pije një kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Hajde se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Borbone, e ti senti un re.
8: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
9: Top 5 on Club FM.
10: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
9: Number 5. Baby, it's just an emotion
10: for my emotions crashing my dreams. Në vendin e 5, Charlotte Carden, The Way We Touch. I like the way
9: we touch. Number 4. Don't make me love you.
10: Don't make my heart. Në vendin e 4, Lizzo, Don't Make Me Love You.
9: Number 3. I laugh
10: at me, I'm trying. Në vendin e 3, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I Play the Fool.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore. Oh, yeah.

0: Java Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Club FM.
1: Nuk e kuptoj mirë këta njerëz që dalin me pijama në rrugë. Ose ju ka rrëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
2: People are strange when you're a stranger.
1: Club FM,

0: Hey, that's something everyone.
1: Dje shkua për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabelë. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj. Ha?

GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirë. Vetëm në GoTech Electronics.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM, sjell Maroon 5. Hands All Over u punua dhe regjistrua në 2009 në Zvicër.

me Christina Aguilera një ardhur si rrjedhoje miqësisë së saj me Adam Levine, gjatë kohës ishin trajner në spektaklin The Voice. Solli këngën hit me influenca dance, numër 1 për javë të tëra, Moves Like Jagger, u bë një nga këngët më të shitura të vitit 2011.

0: Një tjetër emocion me Maroon 5 ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Hey, çfarë bërezi? I thash djalit para 2 muajsh. Dëgjoj bir. Puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

0: Ora 21.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po t'jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Java Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Maroon 5 në Radion Klab FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Klab FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: Club FM, the best music all summer long.

0: Ora 21:30.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

0: mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 4 maj. Karrige Amelia 999 lek, tavolinë me 2 karrige 8690 lek, çadër kopshti 4190 lek, set tavolina për 4 persona 9990 lek, makinë për fëmijë 3490 lek, motor për fëmijë 5590 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Club FM.

0: Ora 22 e 2 minuta.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.